0: Najboljša glazba 80-ih, 90-ih in danes.
1: Vsak od nas je že padel, mislil je, da ne gre več naprej. Dvigneš glavo in znova vrneš se, močnejši kot

0: sledijo kulturne minutke.
1: Skupina Katalina je sinoči nastopila v Cankarjevem domu, predstavila je najnovejši studijski album Meja, ki ga je izdala letos, s koncertom pa hkrati proslavila 25-letnico delovanja, za katerega je značilno prelivanje ljudskega izročila v sodobni izraz. Gost koncerta je bil primorski glasbenik Rudi Bučar, ki je sodeloval tudi pri plošči. Album Meja, ki je šel aprila, je 10. album skupine Katalina, koncert v Cankarjevem domu pa je bila osrednja prireditev nove plošče, ki je šla ob njihovem 25. letu obstoja. Temu primerno so ga naslovili 20 leti in še tretjega pol.

Glasbena skupina Panda praznuje 40 let delovanja in v sredo je Panda pripravila nepozabo koncert, ki ga je s petjem in ploskanjem pospremila polna Linhartova dvorana Cankarjevega doma. Kot pravi član zasedbe Andrej Pompe, se od začetka glasbenega ustvarjanja zasedba ni prepustila prevladujočim trendom oziroma mainstream vplivom. Člani iz različnih glasbenih zvrsti in z različnimi pogledi na glasbo pa so začeli kar ustvarjati, kar je prišlo v tistem trenutku nekje kot ideja na plan. Na koncertu, ki so ga zaznamovali uspešnice kot sta Sive ceste in Dalec stran, se je Pandi na odru Linhartove dvorane pridružil tudi Simfonični orkester RTV Slovenija.

0: На Радио Експрес следи културно забавање.
1: Filmski studio Warner Bros. Je za poletje 2029 napovedal celovečerni film iz sveta Igre prestolov, ene najuspešnejših serij zadnjih let. Po poročanju ameriške filmske revije Variety je izid filma napovedan za 6. juni 2029. Režijo bo prevzel britanski režiser Owen Harris. Podrobnosti o igralski zasedbi ali začetku snemanja za zdaj niso znane. Tudi o vsebini filma je znanega le malo. Spomnimo, serija Igra prestolov, ki je nastala po knjižni uspešnici avtorja Georgea R.R. Martina, je bila na sporedu 8 sezon med letoma 2011 in 2019 in je prejela številne nagrade Emmy.

Pridem več kasno. Kultna satirična televizijska oddaja TV Popar se vrača kot gledališka predstava, katere režiser je Vid Valič. Premiera nove avtorske komedije TV Popar v živo je bila sinoči v festivalni dvorani v Ljubljani. Predstava pa bo gostovala po Sloveniji. Kot so zapisali ustvarjalci, je TV Popar nazaj. Še bolj aktualen, še bolj drzan in še bolj uživo, saj si ga je mogoče ogledati le uživo. Nastopajo Boris Kobal, Boris Devetak,

Konec tedna bo Slovenija v znamenju kolesarstva, saj bo pri nas potekalo Evropsko prvenstvo v kolesarstvu. Vrhunec bo v nedeljo s cestno dirko članov, kjer bodo odločale noge ob usponu na Možjanco. Ja, kolesari bodo na koncu vozili šenčurski krog z 22 km, več krogov seveda, vsak pa bo zelo zahteven, saj vsebuje strm uspon na vas Možjanca. Vzpon je dolg 2 km, poprečni naklon presega 10%. V enem krogu se nabere 400 višinskih metrov. Znano je tudi, da bo imela prihodnje leto dirka po Sloveniji 4 etape, no novost pa je nova preizkušnja Premium Alpine Race. Ta preizkušnja se bo začela na Bledu in končala na avstrijskem smučišču Turahrhe. Enodnevna dirka bo na sporedu 2 dneva pred začetkom dirke po Sloveniji.

Slovenska moška nogometna reprezentanca je v uvodni tekmi Lige narodov končala s 4 točkami. Vzdušje pred nadaljevanjem Lige narodov je pozitivno, ampak naslednja izziva bosta najtežja. In sicer gostovanje v Švici in na Škotskem. Slovenija je prvi tekmi odigrala v Stožicah in najprej proti Škotski igrala 0-0, proti Makedoniji pa zmagala z 2-0. Posebej je selektorja Boštjana Cesarja razveselilo to, da Slovenija ni prejela zadetka. No, tega na uvodnih 2 tekmah Lige narodov ni prejela niti vodilna v skupini Švica, ki je zmagala tako v Severni Makedoniji kot na Škotskem s 3-0 in je seveda prvi favorit skupine. Švica bo to soboto ob 20:45 v Lucernu tudi naslednji tekmec slovenske izbrane vrste.

0: Izobraževalna oddaja Nočni vsevit na Radio Express.
1: Ali bodo tehnični pregledi kmalu dražji? V Sloveniji je cena tehničnega pregleda le dobrih 38 evrov, s čimer je Slovenija med državami z najnižjimi cenami tehničnih pregledov za osebna vozila v Evropski uniji. Pri panogi izvajalcev tehničnih pregledov so izpostavili posledice, ki jih dolgotrajno zaostajanje regulirane cene tehničnih pregledov za dejanskimi stroški izvajanja že prinaša panogi. Predlagajo tudi konkreten dvig cene tehničnih pregledov. Od leta 2006 je bila skupna inflacija v Sloveniji skoraj 60%, država pa je neto ceno tehničnega pregleda osebnega vozila od takrat zvišala za vsega 17%.

0: Nočni vsevit, izobraževalna oddaja Radio Express.
1: Umetna inteligenca je postala že kar orožje, ki se ga vse bolj bojimo. UI je zagotovo dovolj zmogljiv, da lahko povzroči dogodke, v katerih bi umrla milijarda ljudi, je povedal soustanovitelj Microsofta Bill Gates, ki je zakonodajalce pozval naj sprejmejo zakonodajo za regulacijo te sodobne tehnologije. Nikoli doslej ni bilo orožja, ki bi bilo tako zmogljivo kot kombinacija ljudi s slabimi nameni in najnovejših orodij umetne inteligence, je še dejal Bill Gates. Iz Antropika, še enega vročega UI podjetja, pa med tem prihaja opozorila, da je možnost, da bo umetna inteligenca v naslednjem desetletju izbrisala človeštvo, več kot 10-odstotna.

0: Ekspres novice. Pet pred drugimi. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Gospodarski minister Anže Logar ter finančni minister Andrej Šircelj sta na menedžerskem kongresu v Portorožu obljubila znižanje davkov na kapitalski dobiček ter podporo umetne inteligence gospodarstvu. Na forumu sta napovedala debirokratizacijo ter ustvarjanje izjemno konkurenčnega okolja, da bi bilo gospodarstvo bolj uspešno. Ruski predsednik Vladimir Putin je posvaril pred napadom na Kaliningrad, poudarja, da bodo v tem primeru razmislili o uporabi vseh vrst orožja. Dodaja, da Moskva ne namerava napasti nikogar ter zavrača možnost dogovora z Ukrajino o prekinitvi napadov dolgega dosega. Štajerska je prejela priznanje za najevropsko vinsko regijo 2027. Gre za priznanje, ki ga podeljuje European Best Destinations. Štajerska sicer svojo vinsko identiteto gradi na stoletjih tradicije. Imajo najstarejšo trto na svetu, tradicijo izdelave penin v Gorni Radgoni pa tudi najstarejše ohranjeno arhivsko vino v Sloveniji iz leta 1917 na Ptuju.
1: Iščete najboljše ponudbe? Na Mimovrste vas čakajo vse akcije na enem mestu. Noro nizke cene, promokode in brezplačna dostava. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
2: Doživljajska jesen za otroke. V City Parku vas v petkih in sobotah čaka pester družinski program. Vsak teden nova dejavnost. Od gledaliških predstav, ustvarjanja in jahanja koničkov do velikih iger in male olimpijade. Vedno posebna, brezplačna doživetja so dober razlog, da nas obiščete. Več na citypark.si. City Park. Polepša dan.
3: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 65% na številnih ležiščih, nadoloških, prešitih odejah, vzglavnikih in posteljnini. In preverite našo bogato ponudbo izdelkov za spanje. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Sejem Narava zdravje. Razstava eksotičnih živali BioExo in za vikend Planet Kock. Več doživeti, ena vstopnica. Zagotovite si svojo. Gospodarsko razstavišče, 8. do 11. oktober.
5: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo? Cene Štupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle. Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-štupar.si.
6: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
7: A je to film, ali se sosed spet tušira?
8: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
9: Od prvega načrta do popolne akustike.
10: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
8: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
11: Obiščite gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
12: 3, 2, 1.
13: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Kakovostne vzmetnice in celotne postelje, sedaj kar do 52% ceneje. Na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra v trgovinah in na harveynorman.si.
0: Ekspres promet.
14: Dobro jutro na ceste, ki je zaenkrat tekoče, razen nesreče na štajerski avtocesti, ki se je zgodila med počivališčem Polskava in Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani. Tam je zato zaprt vozni pas in nastaja zastoj. Nič 80-164, če opazite še kaj. Srečno!
0: Ekspres vreme.
14: Danes bo dokaj sončno, s povečano koprenosto oblačnostjo, na Primorskem bo pihala šibka burja, najvišje dnevne temperature pa bodo od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj. Tudi čez vikend bo večinoma jasno in sončno, s hladnimi jutri.
0: Radio Ekspres, z vami na FM.
15: Filmu,
16: Dabu,
15: Radio Playerju
16: in Radio Express.si.
17: Jesensko cool jutro z Urško Majdič Umo.
18: Jesenski izleti, nekaj najlepšega. Uživajte jesen na svoj način.
17: Če potrebujete finančno zaletje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana stranima FSA po zakonu o bančništu veljajo pogoje uporabe.
15: Radio Express. Cool jutro. In Urška Majdič Uma.
14: Dobro jutro vam želim na petek 2. oktobra. Danes vam ne bom pela, bom pa vseeno veliko povedala, recimo kako varčni smo Slovenci. Izvemo po dveh uspešnicah, prihaja Sixpence Not the Richer, Kiss Me. Dobro jutro.

Time, Cyndi Lauper. Oktober je in to je mesec varčevanja in kako varčni smo Slovenci. Očitno kar radi damo kaj na stran, na bankah imamo skoraj 33 milijard evrov vlog, gospodinstva pa privrčujemo približno vsak 7 do 8 evrov razpoložljivega dohodka. Smo pa pri varčevanju nekoliko pod povprečjem Evropske unije. Strokovnjaki sicer svetujejo kombinacijo delnic in kakovostnih obveznic in predvsem previdno pri vlaganju, ker je trg negotov. No, z najboljšo glasbo pa ne bomo šparali. Prihaja Chris Rea, I can hear your heartbeat.

Dracula, Tame Impala, to je Cool Jutro na 2. oktober. Danes praznuje Sting, 75 let ima ta izjemni glasbenik. Pri nas je nastopil že 4-krat, nazadnje pred 2 letoma v Stožicah. Je pa dobitnik 17 gremijev, pa je še vedno zelo aktiven gospod, trenutno v Londonu igra v lastnem muziklu The Last Ship. V Cool Jutro pa prihaja s svojim bendom Police. Every little thing she does is magic.

0: Експрес новице.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Na obisku Slovenijo danes prihaja nemški zunani minister Johan Vadeful. Slovenija in Nemčija namreč želita še okrepiti že zdaj tesno sodelovanje, predvsem na področjih avtomobilske industrije, obrambe, inovacij, robotike, digitalizacije ter naprednih tehnologij. Skupaj z gostiteljem slovenskim zunanim ministrom Tonetom Kajzerjem se boste sestala tudi s slovenskimi gospodarstveniki. Na mednarodno vesoljsko postajo so odšli štirje novi člani. Ti bodo v orbiti ostali približno pol leta, dva ameriška in kanadski astronauti.

0: astronaut ter ruski kozmonaut so vzleteli iz Cape Canaverala na Floridi, na postajo pa so prispeli v približno 8 urah. Slovenski kolesar Luka Mezgec bo po koncu športne poti pri ekipi Red Bull Bora Hansgrohe prevzel vlogo športnega direktorja. 38-letnik bo v nedeljo odpeljal zadnjo dirko v karieri na domačem evropskem prvenstvu.
1: Prepustite se jesenskemu ritmu narave in si za krompirjeve počitnice privoščite nepozabno doživetja.
2: Če potrebujete finančno zalidje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si Feratum by Molčičit Bank PLC regulirana stranima FSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
3: Ej, a tvoja kaj vleče?
4: Je bolj slabo.
3: A res, moja pa ful.
4: Ja, kjero pa imaš?
3: Ja, Sikabo.
5: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
1: Ste podjetniki in že uporabljate ChatGPT?
5: Potem je čas za naslednji korak.
1: 14. oktobra prihaja v Ljubljano Andrew Grill, mednarodni strokovnjak za uporabo umetne inteligence v podjetjih.
5: Na seminarju AI Revolucija 2.0 boste spoznali, kako uporabljati AI agente, automatizirati poslovne procese in pridobiti več strank.
1: Seminar je že skoraj da razprodan, zato rezervirajte svojo karto že zdaj na panta-rei.si.
6: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več, potuj ceneje.

0: Fantazija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
2: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
1: Da.
2: Ja že od jutra nosim Lelosi.
3: Lelosi, too comfortable to take on.
4: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
5: Vodenje projektov res ni enostavno.
6: No, lahko je, s pravim pomočnikom.
7: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
6: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
8: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič, moja prva izbira.
9: Ata, ful me glava srbi, da njam ki uši.
10: Daj sem, da vim.
9: Kaj imam?
10: Ja, valjda, da imaš. Končno, hvala Bogu, da lahko olje od cvetke uporabim.
11: Olje proti ušim, nižen do las in lasišča, ter dokazano učinkovito ubije uši. Preveri na zalisca-cvetka.si.
0: Ekspres promet.
12: Na štajerski avtocesti med počivališčem Polskava in Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani je zaradi nesreče zaprt vozni pas, nastal je zastoj med Framom in Slovensko Bistrico sever, zamuda pa je nekje dobre pol ure in se žal povečuje. Nič 80-106-4, če opazite še kaj, sicer pa srečno in strpno.
13: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
14: Pokličite Summit Auto 25 25 125.
0: Ekspres vreme.
12: Danes bo dokaj sončno s povečano koprenasto oblačnostjo, na Primorskem bo pihala šibka burja, najvišje dnevne temperature pa bodo od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj. Tudi čez vikend bo večinoma zjutraj hladno, da bi človek kar razmišljal že o kapi, čez dan pa bo jasno in sončno.
0: Radio Ekspres, z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
15: Jesensko, kul jutro z Urško Majdič Umo.
16: Jaz se jeseni prepustim novemu ritmu narave, plesu vetra in petju dežja. Tudi to je lepo.
15: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčič & Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
0: Kul jutro na Radio Ekspres in Urška Majdič Uma.
12: Dobro jutro vam želimo, kul jutro. Smo v dobi umetne inteligence, s katero so za en video recimo oživeli igralko črno-belega filma Greto Garbo. Po svoje čudovito, po drugi strani malo zastrašujoče. V kul jutro pa prihaja najboljša glasba, ki ni ustvarjena z umetno inteligenco, Simply Red in Stars.

Lambada za ta pravi jutranji ritem. Oktober pa se je obarval rožnato, to je namreč mesec ozaveščanja o raku dojk in sporočilo je pravzaprav zelo preprosto. Punce, ženske, dame, pa tudi seveda moški, tu in tam je treba preveriti, če je vse tako, kot mora biti. Hodimo na preventivne preglede. Rak dojk namreč ob zgodnjem odkritju zelo dobro ozdravljiv. Tako da malo pozornosti zase. Vse hočemo zrihtati, ponovat si zase vzamemo najmanj časa in to seveda ni prav. Prihaja vikend, tako da dajmo se razvajati. Good luck, babe, prihaja za popotnico.

Glasba 80. Tell me lies, tell me sweet little lies. 90.

0: Sweet Dreams na 2. oktober. Včeraj je bil dan glasbe, pa še točno mojih 250 oddaj Kul jutra, zato sem svoje moderacije v Kul jutru odpela. In to je bil res zanimiv izziv, nekaj je bilo lažje, nekaj je bilo težje zaradi besedila in podlag. Ob vsem tem pa sem prej in med tem pa še potem prejela res veliko prijaznih sporočil od vas. Res hvala vsem ven za besede podpore, ena čestitka pa je sploh nekaj posebnega, ki mi jo je poslal sodelovec Klemen Bučan in zveni takole.
1: Uma, vse najboljše za 2 leti, upam, da za ustajati niso bili potrebni tableti, ali pa bolj za spat nega srat. 250, cool jutro, hudo ka pes. Še Julija, pa stanka jaz.
0: Hvala. Mislim, da se je Klemen kar sam napovedal svoj izziv, da bo ob naslednji obletnici svoje moderacije kar odrepal. Zdaj pa izrez ene od mojih včerajšnjih melodičnih moderacij, ker je bil tudi dan kavice.

0: Експрес новице.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Na obisku Slovenijo danes prihaja nemški zunani minister Johan Vadeful. Slovenija in Nemčija namreč želita še okrepiti že zdaj tesno sodelovanje, predvsem na področjih avtomobilske industrije, obrambe, inovacij, robotike, digitalizacije ter naprednih tehnologij. Skupaj z gostiteljem slovenskim zunanim ministrom Tonetom Kajzerjem se boste sestala tudi s slovenskimi gospodarstveniki. Na mednarodno vesoljsko postajo so odšli štirje novi člani. Ti bodo v orbiti ostali približno pol leta. Dva ameriška in kanadski astronaut ter ruski kozmonaut so vzleteli iz Cape Canaveral na Floridi, na postajo pa so prispeli v približno 8 urah. Slovenski kolesar Luka Mezgec bo po koncu športne poti pri ekipi Red Bull Bora Hansgrohe prevzel vlogo športnega direktorja. 38-letnik bo v nedeljo odpeljal zadnjo dirko v karieri na domačem evropskem prvenstvu.
2: Lahko prosim preračunam?
3: Bodimo iskreni, plačila računa se otepajo vsi. Razen Radio Ekspres, kjer v oktobru, mesecu varčevanja, z največjim veseljem plačujemo vaše račune. Pa naj bodo za elektriko, vrtec, telefon, kredit, oblačila ali karkoli drugega. Vi nam ga le pošljite in če vas pokličemo, ga z veseljem plača Radio Ekspres. Vaše kmalo plačane račune pa navdušeno sprejemamo na radioexpress.si. S plačevanjem računov začnemo v torek 6. oktobra.
4: Partner akcije je Sparkase. S fit paketnim računom brez stroškov vodenja, če imate na računu vsaj 1000 evrov. Pripeljite prijatelja in oba zaslužita 40 evrov. Izkoristite pa tudi dodatne ugodnosti pri depozitih in kreditih. Vse, kar potrebujete od banke. Sparkase.si.
5: Jesen nas vabi, da upočasnimo tempo in uživamo v preprostih trenutkih. V Isku odkrite bogato ponudbo ležišč, posteljnine, prešitih odej in vzglavnikov, ter si ustvarite popoln jesenski kotiček za počitek. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Doživljajska jesen za otroke. V City Parku vas v petkih in sobotah čaka pester družinski program. Vsak teden nova dejavnost. Od gledaliških predstav, ustvarjanja in jahanja koničkov do velikih iger in male olimpijade. Vedno posebna, brezplačna doživetja so dober razlog, da nas obiščete. Več na citypark.si.
7: City Park. Polepša dan.
8: Dejan, a ti sploh znaš biti kaj resen?
9: Pa normalno, da znam.
8: No, kdaj?
9: Pa brez zamere, ampak ne ob petkih.
10: Petkovi večeri bodo odslej rezervirani za dobro glasbo, zabavo, smeh in presenečenja.
11: Midva sva pripravljena.
10: Pa brez zamere, vsak petek ob 20. na Planetu.
12: Pozor, gostišče portal sprejema rezervacije za poslovne in novoletne zabave. Se vidimo v gostišču portal.
13: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.
14: Iščete najboljše ponudbe? Na Mimovrste vas čakajo vse akcije na enem mestu. Noro nizke cene, promokode in brezplačna dostava. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
15: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
16: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno vrčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
17: 3, 2, 1.
18: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Nemške kuhinje po meri, sedaj kar do 66% ugodneje. Z dobavo le v 25 dneh. Na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že.

0: Ekspres promet.
1: Nesreča se je zgodila na štajerski avtocesti med počivališčem Polskava in Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani in tam je zato zaprt vozni pas. Nastal je zastoj med Framom in Slovensko Bistrico sever. Zamuda pa je že približno eno urna in se žal še povečuje. Promet pa še poveča na cestah proti večjim mestom in na mestnih obvoznicah. Zastoji nastajajo na Gorenjski, Primorski in štajerski avtocesti od Vodic, Vrhnike in Domžal proti Ljubljani. Nič 80-106-4, če opazite še kaj. Srečno!
0: Ekspres vreme.
1: Danes bo dokaj sončno, s povečano koprenostjo oblačnostjo, na Primorskem bo pihala šibka burja, najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj. Tudi čez vikend bo večinoma zjutraj hladno, čez dan pa jasno in sončno.
2: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
0: Radio Ekspres, z vami na Dabu, Radio Playerju in Radio Express.si.
3: Jesensko, kul jutro z Urško Majdič Umo.
4: Jeseni me premami von po pečenem kostanju in jesenska potepanja. Pa vas?
3: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
0: Kul jutro in Urška Majdič Umo.
1: Dobro jutro ob sedmih, 2. oktober je in mednarodni dan nenasilja, kjer je to rojstni dan Mahatme Gandija. Mir je prava pot. Kam pa se lahko podamo čez vikend za notranji mir? Nekaj idej prihaja čez nekaj minut. Ste pa najboljša glasba za ob kavici Glenn Frey.

The Mechanics, Over My Shoulder, to je cool jutro na pragu vikenda, ki bo sončen, pa tudi sicer bo živahno v vseh mestih. Danes se v Mariboru začenja mednarodni festival računalniške umetnosti, ki bo trajal vse do 11. oktobra. V Ljubljani pa teče festival Mesto žensk. V okviru tega bo tudi danes več dogodkov, med drugim volumen spomina in pa večerni program v galeriji Škuc. Zvečer pa bo diskoteka 90-ih Eurodance v Cvetličarni, jutri pa še ena lepa ideja za družine. Mali princ bo dopoldne v auditoriju Portorož ter Friderik in Zmaj na Ljubljanskem gradu ob 17. uri. Na Radio Express pa vikend odklopi nasploh popotnica najboljše glasbe. Že zdaj ena za dobro voljo prihaja prijazni duh preteklosti iz 80-ih. Ghostbusters!

0: Miley Cyrus, to je Cool jutro. V glasbi ni tekmovanj, razen ko vam damo sodniško kladivce na družbenih omrežjih Radio Express in vi izbirate.
1: Dvoboj 80 proti 90 na Radio Express.
0: Vprašali smo vas, katera pesem opisuje vaš teden. Če vas je ta teden malo polomil, ampak ste še vedno pripravljeni ponovno poleteti, Broken Wings in Mr. Mister iz 80-ih. Če pa ste imeli ta teden dovolj tega, da vam drugi govorijo, kaj smete, česa ne in kako bi se morali obnašati, še en predlog, Just a Girl iz 90-ih, No Doubt. In koga ste izbrali?
1: Zmagovalec dvoboja 80 proti 90 je...
0: Očitno je bil vaš teden tak, da vas je skoraj pobil na tla, ampak krila se lahko pokrpajo in zacelijo in letimo naprej. Čudovita Mr. Mister in Broken Wings.

0: Želite na smeh, ki spremeni vse? Pravi naslov za to je Ortoimplant Dental Spa.
1: Vse posege izvajamo v sedaciji, medtem ko vi spite, mi delamo na vašem nasmehu.
0: Njihovi vrhunski strokovnjaki vas pričakujejo na jesenskem sejmu Komenda od 9. do 11. oktobra. Obiščite jih v Šotoru 8, kjer vas čaka darilo v vrednosti 1000 evrov za klinični pregled in celovito digitalno RTG diagnostiko v kliniki Ortoimplant Dental Spa v Zagrebu. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Šolski sindikat SVIS je kritičen do sestave strokovnega sveta za reformo vzgoje in izobraževanja. V njem manjkajo praktiki, opozarjajo pa tudi, da so v 26 članskem svetu trije predstavniki delodajalcev, ni pa v njem nobenega predstavnika sindikatov. Pravijo, da je tudi premalo učiteljev. Na ministrstvu za izobraževanje odgovarjajo, da so na prvo mesto postavili prakso. Medtem ko se ameriški predsednik Donald Trump še odloča, ali bo po novembru kongresnih volitvah znova napadel Iran, pa ZDA na Bližnji vzhod pošiljajo tretjo letalo nosilko Theodore Roosevelt in dodatne ladje z do 10.000 marinci. Trenutno med ZDA in Iranom velja krhko premirje, ki ga obe strani redno kršita.

0: Je pa podpora ameriškemu predsedniku Trumpu padla na najnižjo raven v obeh njegovih mandatih doslej, podpira ga manj kot tretjina Američanov. Pred nami je še nekaj prijetnih in precej toplih jesenskih dni, na to pa sredi prihodnjega tedna prihaja vremenski preobrat. Hladna fronta naj bi prihodnji četrtek prinesla ohladitev in nekaj padavin.
1: Vi ste?
2: Jaz sem elektrika, 132 evrov.
1: Plačano, naslednji...
3: Telefon, 93 evrov.
1: Plačano, naslednji...
2: Stanovanski kredit, 650 evrov.
1: Plačano, naslednji...
4: Želite biti vi?
5: Potem nam pošljite svoj račun za komunalo, vrtec, telefon, kredit, športno opremo ali kaj drugega.
4: In če vas pokličemo, ga plača Radio Ekspres.
5: A zakaj?
4: Ker je oktober mesec varčevanja in si na Radio Ekspres želimo, da bi bil vaš kupček računov bolj fit.
5: Sprejemamo pa jih na radioexpress.si.
4: S plačevanjem računov začnemo v torek 6. oktobra.
6: Partner akcije je Sparkase. S fit paketnim računom brez stroškov vodenja, če imate na računu vsaj 1000 evrov. Pripeljite prijatelja in oba zaslužita 40 evrov. Izkoristite pa tudi dodatne ugodnosti pri depozitih in kreditih. Vse, kar potrebujete od banke. Sparkase.si.
7: Jesen ni le letni čas, je čas za doživetja, druženje in spomine, ki ogrejajo tudi hladne dni.
8: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
9: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več, potuj ceneje.
10: Zlatarstvo moči.
11: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
10: Zlatarstvo moči.
12: Ducati Monster je lahko vaš.
13: Sodelujte v veliki nagradni igri Lenovo in Insta 360 v Big Bangu.
12: In se potegujte za glavno nagrado Ducati Monster. Več o sodelovanju na bigbang.si.
13: Wow, Big Bang.
8: Fit Gang. Šport in sprostitev brez omejitev. Za cool podjetja s cool šefi.
14: Trebušček raste, vi pa z nestrpnostjo pričakujete prihod novega družinskega člana? Oh, te radovedne prijateljice!
15: Čas je za čudovit baby shower v bistroju Čat.
14: Morda vaš malček že veselo teka naokoli? Potem je čas za njegovo rojstnodnevno zabavo.
15: Bistro Čat z lepim ambientom in velikim parkiriščem je pravi naslov za vsako praznovanje.
16: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum.
17: Vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo!
14: Kaj, če bi vaša kuhalna plošča vedela, kaj se dogaja v posodi?
8: Preverjanje temperature.
14: Optimalno.
8: Tesnenje.
14: Potrjeno.
8: Nivo vode.
14: Narašča.
8: Znižanje temperature za 2,5 stopinje.
14: Urejeno. Prekipevanje preprečeno.
15: Spoznajte novo dimenzijo kuhanja s kuhalnimi ploščami Miele in posodo M-Sense.
14: V salonih Etis in na etis.si.
18: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
19: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
18: Da.
19: Jaz že od jutra nosim Lelosi.
20: Lelosi, too comfortable to take on.
8: Gostilna Livada, najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
21: Ekspres promet.
22: Na Štajerski avtocesti se je zgodila nesreča med počivališčem Polskava in Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani. Tam je zato zaprt vozni pas in nastal je zastoj med Slivnico in Slovensko Bistrico sever. Zamuda je nekje dobra ura in žal se še povečuje. Promet pa še poveča na cestah proti večjim mestom in na mestnih obvoznicah. Zastoji nastajajo na Gorenjski, Primorski in Štajerski avtocesti od Vodic, Vrhnike in Domžal proti Ljubljani. Še okvarjeno tovorno vozilo ovira promet na ljubljanski južni obvoznici na izvozu na počivališče Barje iz smeri Viča in pa še na Primorsk na mariborski vzhodni obvoznici med priključkoma Maribor Center in Rogoza proti Ljubljani. Nič 80-164, če opazite še kaj. Srečno!
23: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls.
0: Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31 499 evrov. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani.
2: Ekspres vreme.
22: Danes bo dokaj sončno, s povečano koprenostjo oblačnostjo, na Primorskem bo pihala šibka burja, najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj. Tudi čez vikend bo večinoma zjutraj hladno, čez dan pa jasno in sončno. Trenutno pa v Kranju in Ljubljani 7, Kopru 17 stopinj.
2: Radio Ekspres, z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
3: Jesensko, kul jutro z Urško Majdič Umo.
2: Prepustite se jesenskemu ritmu narave in si za krompirjeve počitnice privoščite nepozabna doživetja.
23: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
2: Radio Express. Kul jutro in Urška Majdič.
22: Dobro jutro, pol osmih na pragu vikenda. Koliko denarja varčujemo v štumfih in koliko v delnicah? Zanimivosti povem čez nekaj minut. Zdaj pa najboljša glasba za jutrenji ritem. Doctor and the Medics, Spirit in the Sky. Dobro jutro.

Spending my time, čudovita Roxette za zasanjeno jutro, smo pa že v mesecu varčevanja, pri denarju pa se treba kar zbrihtati. Po statistiki Slovenci očitno radi varčujemo, ampak predvsem tako, da imamo denar pri roki. Na bankah imamo skoraj 33 milijard evrov, večina bančnih prihrankov pa sploh ni vezana. In zanimivo, po deležu dohodka, ki ga damo na stran, smo zdaj celo malenkost nad povprečjem Evropske unije. Kaj pa strokovnjaki svetujejo, kakšen trik za varčevanje? Ne varčujmo tistega, kar ostane konec meseca, ker ponovadi ne ostane kaj dosti. Nekaj denarja treba dati na stran, takoj, ko dobimo plačo, z zneskom, ki ga skoraj ne bomo pogrešali. Ja, jaz grem eno pot manj z avtom, pa se takoj pozna, glede na cene goriv.

Sašo, kul jutru, 13 minut do 8. Včeraj je bil dan glasbe in zato sem svoje moderacije kar odpela. In tole je primer približno takle čas.

0: with you.
1: Ja, bilo je zanimivo, hvala res vsem za vse besede podpore. Oglasila se mi je tudi Polona, ki mi je poslala zelo prijazno sporočilo.
2: Poslušam Radio Express. In Urško, kako poje, to je ful dobro, ste se spomnili. Men, ko sem zaslišala prvo to kitico, sem mislila kar kocine po konci. To sem hotela še dodati, da meni vsak dan dan glasbe. Jaz brez glasbe sem težko.
1: Tudi mene, razumem to, hvala. In zato bomo šli kar takoj na najboljšo glasbo za lepše jutro. Billy Idol.

0: Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Gospodarski minister Anže Logar ter finančni minister Andrej Šircelj sta na menedžerskem kongresu v Portorožu obljubila znižanje davkov na kapitalski dobiček ter podporo umetne inteligence gospodarstvu. Na forumu sta napovedala debirokratizacijo ter ustvarjanje izjemno konkurenčnega okolja, da bi bilo gospodarstvo bolj uspešno. Ruski predsednik Vladimir Putin je posvaril pred napadom na Kaliningrad, poudarja, da bodo v tem primeru razmislili o uporabi vseh vrst orožja. Dodaja, da Moskva ne namerava napasti nikogar ter zavrača možnost dogovora z Ukrajino o prekinitvi napadov dolgega dosega. Štajerska je prejela priznanje za najevropsko vinsko regijo 2027. Gre za priznanje, ki ga podeljuje European Best Destinations. Štajerska sicer svojo vinsko identiteto gradi na stoletjih tradicije, imajo najstarejšo trto na svetu, tradicijo izdelave penin v Gorni Radgoni pa tudi najstarejše ohranjeno arhivsko vino v Sloveniji iz leta 1917 na Ptuju.

0: vilnih ležiščih, nadoložkih, prešitih odejah, vzglavnikih in posteljnini in preverite našo bogato ponudbo izdelkov za spanje. Obiščite najbližjo trgovino ISK ali kupujte na isk.si. ISK – Scandinavian Sleeping and Living.
1: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo? Sene Štupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle. Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-stupar.si.

0: se vse za hišni kino, pridi v najboljšo trgovino. Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške. Telefon 0151 1582. www.acssony.si.
1: Dejan, a ti sploh znaš biti kaj resen?
2: Pa normalno, da znam.
1: No, kdaj?
2: Pa brez zamere, ampak ne ob petkih.
3: Petkovi večeri bodo odslej rezervirani za dobro glasbo, zabavo, smeh in presenečenja.
4: Midva so pripravljena.
3: Pa brez zamere, vsak petek ob 20. na Planetu.
5: 3, 2, 1.
6: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Mokro suhi sesalnik Dyson V15S Detect Submarine. Sedaj kar 30 evrov ugodneje. Na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra. V trgovinah in na harveynorman.si.
7: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
8: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
7: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
9: Iščete najboljše ponudbe? Na Mimo vrste vas čakajo vse akcije na enem mestu. Noro nizke cene, promo kode in brezplačna dostava. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
10: Ekspres promet.
11: Na štajerski avtocesti med počivališčem Polskava in Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani se je zgodila nesreča, tam je zato zaprt vozni pas in nastal je dolg zastoj med Slivnico in Slovensko Bistrico sever, ki vam prinese nekje eno uro zamude in žal se ta zamuda še povečuje. Promet pa je še povečan na cestah proti večjim mestom in na mestnih obvoznicah. Zastoji nastajajo na Gorenjski, Primorski in štajerski avtocesti, vse od Vodic, Vrhnike in Domžal proti Ljubljani. Še okvarjeno tovorno vozilo ovira promet na ljubljanski južni obvoznici, na izvozu na počivališče Barje iz smeri Viča. Nič 80-106-4, če opazite še kaj. Srečno in varno.
12: Vsak dan prinaša nekaj novega, zato bodite pripravljeni na vse, kar sledi. Odkrite novo Toyota Yaris Cross Hybrid, že od 22 990 evrov, z do 10-letnim jamstvom.
13: Vabljeni v Toyota Center Ljubljana, BTC in Vič.
10: Ekspres vreme.
11: Danes bo dokaj sončno, s povečano koprenostjo oblačnostjo, na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj. Tudi čez vikend bo večinoma zjutraj hladno, čez dan pa jasno in sončno in toplo. Trenutno pa imamo v Škofji Loki in Ljubljani 7, Kopru 17 stopinj.
10: Radio Ekspres. Z vami na Dabu, Radio Playerju in Radio Express.si.
14: Jesensko kul jutro z Urško Majdič Umo.
15: Jesenski izleti, nekaj najlepšega. Uživajte jesen na svoj način.
14: Če potrebujete finančno zaletje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
10: Radio Express. Kul jutro in Urška Majdič Uma.
11: Dobro jutro ob 8. Danes ne pojemo, ampak smo vseeno kar dobre volje, ker je petek. Pa še to, v oktobru seveda mesecu varčevanja, vam lahko častimo položnico. Kako? Pa povem čez 10 minut. Zdaj čas za najboljšo glasbo, prihaja How Bizarre OMC. Dobro jutro.

Čarga Šarki v petkovem Kul jutru. Glasba pa se prepleta v ljudeh usporedno z vsem, kar počnemo. Včasih pa pač prevlada. Tako se je zgodilo pri Roxy Music, ki ima nekaj največjih pop romantičnih balad. Njihov frontman in tudi solist Brian Ferry pa je sicer mojster likovne umetnosti. Zato nač čudenega, da so bili pri njem moda, pa naslovnice in celoten vizualni slog skor tako pomembni kot glasba. Ferry je zdaj star 81 let in je še vedno zelo ustvarjalno aktiven, čeprav na turneje ne hodi več. Ga pa lahko slišmo v Kul jutru, prihaja njegov čudoviti Slave to Love.

0: Radio Express. Plačujemo vaše račune.
1: Ja, oktober ni samo mesec Ljubljanskega maratona, pa začetka kurilne sezone in seveda računov, ki kar prihajajo, je tudi mesec varčevanja. Ampak lahko spak danes kaj privrčujemo. Na Radio Express vam skupaj s Šparka se preskočimo na pomoč in plačamo lahko vaš račun za elektriko, za vrtec, telefon, članarino, recimo obrok kredita ali pa karkoli drugega. Na radioexpress.si nam pošljite svoj račun ali položnico in napišite, kaj naj vam plačamo in zakaj. In mogoče ravno v vaš račun plačamo mi.
0: Plačujemo vaše račune le na Radio Express. Partner akcije je Šparkase. S fit paketnim računom brez stroškov vodenja, če imate na računu vsaj 1000 evrov. Pripeljite prijatelja in oba zaslužita 40 evrov. Izkoristite pa tudi dodatne ugodnosti pri depozitih in kreditih. Vse, kar potrebujete od banke. Šparkase.si.

0: Експрес новице. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Na obisku Slovenijo prihaja nemški zunani minister Johan Vadepul. Slovenija in Nemčija namreč želita še okrepiti že zdaj tesno sodelovanje med državama, predvsem na področjih avtomobilske industrije, obrambe, inovacij, robotike, digitalizacije ter naprednih tehnologij. Skupaj z gostiteljem slovenskim zunanim ministrom Tonetom Kajzerjem se bosta sestala tudi s slovenskimi gospodarstveniki. Na mednarodno vesoljsko postajo so odšli štirje novi člani. Ti bodo v orbiti ostali približno pol leta. Dva ameriška in kanadski astronaut ter ruski kozmonaut so vzleteli iz Cape Canaverala na Floridi. Na postajo so prispeli v rekordnem času kakega ameriškega plovila v 7 urah in 55 minutah. Absolutni rekord si sicer lastijo Rusim, ko je pred 6 leti Sojus razdaljo premagal le v 3 urah in 3 minutah. Dolgotrajna in izjemna vročina je povzročila tretje najtoplejše poletje v Evropi doslej, v zahodnem delu pa je bilo najtoplejše v zgodovini meritev. Povprečna temperatura zraka je tam dosegla 21,7 stopinje Celzija, to je 2,5 stopinji nad dolgoletnim povprečjem obdobja. Do konca sezone je bilo 52% celine izpostavljene zelo močnemu toplotnemu stresu, kar je rekordna vrednost.
1: Ko narava zažari v toplih barvah, je čas za jesenska potepanja. Uživajte jesen na svoj način.
2: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar izu.

0: obdobja vašega doma.
1: Ferratumbank.si. Ferratum by Molčičit Bank PLC, regulirana strani MFS, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
2: Dan biljarda prihaja v City Park. Mirna roka, oster pogled. 10. oktobra gre za res. Spremljajte boj najboljših slovenskih biljardistov za naslov državnega prvaka. Nato pa vzemite palico še v svoje roke. Preizkusite se v izzivih, osvojite nagrado ali se pomenite kar s prvakom. Več na citypark.si.
3: City Park, polepša dan.
4: Ata, ful me glava srbi, da njam ki uši.
5: Daj sem, da vidim.
4: Kaj imam?
5: Ja, valjda, da imaš. Končno, hvala Bogu, da lahko olje od cvetke uporabim.
3: Olje proti ušim, nižen do las in lasišča, ter dokazano učinkovito ubije uši. Preveri na zalisca-cvetka.si.
6: 3, 2, 1.
7: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Pralni stroj AEG za 12 kg pranja s inverter motorjem in bonus likalnikom. Sedaj na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra v trgovinah in na harveynorman.si.
8: Zlatarna Aura. Nakit po naročilu tudi že v nekaj dneh in zares vrhunski servis vašega nakita. Hala A v BTC-ju. Več na zlatarna-aura.si. Jesen je idealen čas za zasaditev. Izbirate lahko med več kot 20 tisoč vrstami dreves, rastlin in loncev na urbanodrevo.si. Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
9: O moj bog! Še nikoli nisem videla takega.
10: Aha, korita?
9: Ja, blešči se. In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
11: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
12: Ekspres promet.
13: Na štajerski avtocesti so še vedno težave zaradi nesreče med počivališčem Polskava in Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani, kjer je zaprt vozni pas in nastal je zastoj med Framom in Slovensko Bistrico sever, ki vam prinese nekje 45 minut zamude, kar pomeni, da se zastoj vendarle zmanjšuje. Promet pa še poveča na cestah proti večjim mestom in na mestnih obvoznicah. Zastoji nastajajo na Gorenjski, Primorski in Štajerski avtocesti od Vodic, Vrhnike in Domžal proti Ljubljani, pa tudi na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Še okvarjeno vozilo, ki ovira promet na ljubljanski južni obvoznici, kjer je oviran promet na izvozu na počivališče Barje iz smeri Viča in pa na štajerski avtocesti pred predorom Pletovarje proti Ljubljani. Nič 80-164, če opazite še kaj. Srečno!
14: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
12: Ekspres vreme.
13: Sonce je pred nami. Danes bo dokaj sončno, s povečano koprenasto oblačnostjo. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj. Tudi čez vikend bo večinoma zjutraj hladno, čez dan pa jasno in sončno. Trenutno imamo pa v Logatcu 3, Ljubljani 7, Kranju 8, Portorožu 17 stopinj.
12: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
1: Jesensko kul jutro z Urško Majdič Umo.
15: Jaz se jeseni prepustim novemu ritmu narave, plesu vetra in petju dežja. Tudi to je lepo.
1: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do

0: Radio Express in Urška Majde Čuma.
1: Petkovo kul jutro, oktober, ki je mesec varčevanja, kar je pri meni lihu nasprotju z dejstvom, da je to mesec registracije avta, zavarovanja, servisa in celo vrsto rojstnih dni, tako da več zapravim, ka za božične praznike. Ampak namesto, da bi jamreli, si bomo dali najboljšo glasbo za motivacijo. Ob 8:30 prihaja Share in Believe. Dobro jutro!

John Power in strastna St. Elmo's Fire, 2. oktober, včeraj bil pa svetovni dan glasbe in še obletnica mojega jutrinjega programa, zato sem vse svoje moderacije kar odpela, recimo o dnevu kave, ki je bil tudi včeraj.

način vsem s kavico. Upam, da ste si tudi vi vsaj včeraj ob dnevu glasbe dali duška, ker glasba nas osvobodi, nas spravi v dobro voljo, razbremeni, Harry Styles pa celo pravi, da ga glasba rešuje. Prihaja v kul jutro, as it was.

Leto še proeski in oktober, mesec varčevanja. A ste vedeli, da Slovenci v povprečju največ kovancev izgubimo v kavarnah in trgovinah? Podatki kažejo, da kar tretjina kovancev, ki jih imamo po žepih, nikoli ne pride do blagajne. Evo, od zdaj naprej bom gledala po tleh trgovine, če slučajno najdem kakšen zaklad. V glavnem, kar nekaj zanimivosti o varčevanju boste slišali v vikend odklopu z Orjano, ki se vam pridruži danes že ob 14. uri. Za degustacijo in ogrevanje pa prihaja Medža in All About the Money.

0: Експрес новице. Бит пред другими. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Na obisk v Slovenijo prihaja nemški zunani minister Johan Vadepul. Slovenija in Nemčija namreč želita še okrepiti že zdaj tesno sodelovanje med državama, predvsem na področjih avtomobilske industrije, obrambe, inovacij, robotike, digitalizacije ter naprednih tehnologij. Skupaj z gostiteljem slovenskim zunanim ministrom Tonetom Kajzerjem se bosta sestala tudi s slovenskimi gospodarstveniki. Na mednarodno vesoljsko postajo so odšli štirje novi člani. Ti bodo v orbiti ostali približno pol leta. Dva ameriška in kanadski astronaut ter ruski kozmonaut so vzleteli iz Cape Canaverala na Floridi. Na postajo so prispeli v rekordnem času kakega ameriškega plovila v 7 urah in 55 minutah. Absolutni rekord si sicer lastijo Rusim, ko je pred 6 leti Sojus razdaljo premagal le v 3 urah in 3 minutah. Dolgotrajna in izjemna vročina je povzročila tretje najtoplejše poletje v Evropi doslej, v zahodnem delu pa je bilo najtoplejše v zgodovini meritev. Povprečna temperatura zraka je tam dosegla 21,7 stopinje Celzija, to je 2,5 stopinji nad dolgoletnim povprečjem obdobja. Do konca sezone je bilo 52% celine izpostavljene zelo močnemu toplotnemu stresu, kar je rekordna vrednost.
1: Veš, tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega.
2: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
1: Da.
2: Ja že od jutra nosim Lelosi.
3: Lelosi, too comfortable to take on.
4: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum,
5: vum, vum, vum, vum, vum, vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti.
4: Vum, vum, vum, vum, vum, vum.
5: Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo!
6: Folk ne ve, kva, kolik je to the best, ko pridem v štacuno Sony ACS.
7: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
8: Kaj, če bi vaša kuhalna plošča vedela, kaj se dogaja v posodi?
9: Preverjanje temperature.
8: Optimalno.
9: Tesnenje.
8: Potrjeno.
9: Nivo vode.
8: Narašča.
9: Znižanje temperature za 2,5 stopinje.
8: Urejeno. Prekipevanje preprečeno.
10: Spoznajte novo dimenzijo kuhanja s kuhalnimi ploščami Miele in posodo M-Sense.
8: V salonih Etis in na etis.si.
11: Dejan, a ti sploh znaš biti kaj resen?
12: Pa normalno, da znam.
11: No, kdaj?
12: Pa brez zamere, ampak ne ob petkih.
13: Petkovi večeri bodo odslej rezervirani za dobro glasbo, zabavo, smeh in presenečenja.
14: Midva sva pripravljena.
13: Pa brez zamere, vsak petek ob 20. na Planetu.
15: Jesen nas vabi, da upočasnimo tempo in uživamo v preprostih trenutkih. V Isku odkrite bogato ponudbo ležišč, posteljnine, prešitih odej in vzglavnikov, ter si ustvarite popoln jesenski kotiček za počitek. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
16: Vse, kar vas premika na enem mestu.
17: V petek 2. oktobra pridite na festival mobilnosti Špan.
18: Avtomobili, motori, kolesa, pneumatike, testne vožnje, posebne festivalske ponudbe in dobro vzdušje.
17: Od 12. do 19. ure na festivalu mobilnosti Špan.
18: Tržaška 547.
16: Več na span.si.
19: Klimavet. Kakovostni prezračevalni sistemi. Pokličite 070-111-999 ali obiščite klimavet.si.
20: Iščete najboljše ponudbe? Na Mimovrste vas čakajo vse akcije na enem mestu. Noro nizke cene, promokode in brezplačna dostava. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
21: Ekspres promet.
22: Zastoje so na štajerski avtocesti med Framom in Slovensko Bistrico jug proti Ljubljani in pa na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Okvarjeno vozilo pa ovira promet na štajerski avtocesti pred predorom Pletovarje proti Ljubljani in pa na obalni cesti Izola Koper, kjer je oviran promet na uvozu Izola proti Ljubljani. Nič 80-106-4, če opazite še kaj. Srečno!
21: Ekspres vreme.
22: Danes bo dokaj sončno s povečano koprenosto oblačnostjo, na Primorskem bo pihala šibka burja, najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj. Tudi čez vikend bo večinoma zjutraj hladno, čez dan pa jasno in sončno. Trenutno pa imamo v Kočevju 4, Ljubljani in Kranju 8, na slovenski obali pa 19 stopinj.
23: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
21: Radio Express.
24: Z vami na FM-u.
21: Dabu.
24: Radio Player.
0: Radio in Radio Express pika si.
1: Jesensko kul jutro z Urško Majdič Umo.
2: Jeseni me premami von po pečenem kostanju in jesenska potepanja. Pa vas?
1: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
0: Radio Express. Kul jutro. In Urška Majdič Umo.
22: Dobro jutro ob 9, 55 na mesec za stroške in kako najbolj pametno šparati, kaj svetujejo strokovnjaki, povem po trojčku uspešnic brez prekinitve. Začenjajo legendarni glampe, pop rockeri iz 80-ih, Spandau Ballet in True. Dobro jutro.

Goodbye in dobro jutro v mesecu varčevanja. Slovenci smo očitno narod za vsak slučaj. Na bankah imamo skoraj 33 milijard evrov vlog, skoraj 9 od 10 evrov teh vlog pa imamo kar na upogled. Strokovnjaki zato opozarjajo, rezerva za nepričakovane stroške je pametna. Ves denar pa ni nujno pametno pustiti ležati na računu. Ampak marsikdo, tako kot jaz, nimamo večjih težav. Enkrat greš v trgovino po špežo, po hrano za ene tri dni, pa grejo prihranki. Ni problema. Urška,

Ekspres novice. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Potem, ko je Teja Košir v ponedeljek napovedala odstop z mesta državne sekretarke na zdravstvenem ministrstvu in vrnitev v poslanske klopi, je razkrila, da so ji grozili. Odkot so prišle grožnje, ni povedala, je pa stranko demokratov v zadnje čase več članov tudi zapustilo. Prvak stranke Anže Logar pravi, da gre za normalen razvoj stranke. V Tennesseeju se je včeraj po nesreči v poskusu smrtitve obsojene morilke Kriste Pike. Obsojenki so obrizgali strupe snov, ki pa je ni ubila, zdaj je v bolnišnici v kritičnem stanju. Guverner Tennesseeja je odredil preiskavo incidenta, visoki komisar Združenih narodov za človekove pravice pa je opozoril, da smrtna kazen nima mesta v družbi. Na ljubljanskem kongresnem trgu so včeraj za Bruce pripravili tradicionalno

0: Alen pozdrav brucem. Ob novem študijskem letu je rektor Ljubljanske univerze Gregor Majdič novo počene študente spomnil, da bodo s pridobljenim znanjem in izkušnjami oblikovali našo skupno prihodnost. Več kot 50 stojnic je mladim ponujalo tudi informacije povezane s študijem.
1: Petek ob 13.59. Možgani polni. Baterija prav. Čas je za odklop. Vikend odklop. Radio Express. Vikend odklop z Orjano Giroto. Začnemo v petek ob 2 in se ves vikend odklapljamo z najboljšo glasbo. Zraven pa povem še kup zanimivih zgodb glasbenikov. Obljubim. Vikend odklop z Orjano Giroto. Le na Radio Express.
2: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
1: Mamma mia, ta Peruca!
3: Najlepši razgledi so včasih tik za ovinkom. Podajte se na jesenski izlet in odkrijte čar domačih krajev.
4: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
5: 3, 2, 1.
6: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Za vas smo izbrali najboljše modele prenosnikov. Po najnižji ceni v zadnjih 90 dneh. Sedaj na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra. V trgovinah in na harveynorman.si.
7: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo? Cene Štupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle. Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-štupar.si.
8: Delaš v kul podjetju? A veš, da ti lahko omogoči šport in sprostitev brez omejitev po vsej Sloveniji?
9: Fit Gang, fitness, vodene vadbe, plavanje, plezanje, tenis, borilne veščine, terme, wellness in še veliko več.
8: Povej šefu, zmigaj se na fitgang.io.
10: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.
11: Zdaj ali nikoli. V Big Bangu vas čakajo odlične akcijske ponudbe na tehnologijo in aparate.
12: Ujemite svojo priložnost, preden je konec.
11: Pohitite v najbližjo poslovalnico Big Bang ali na bigbang.si.
12: Wow, Big Bang.
13: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 65% na številnih ležiščih, nadoloških, prešitih odejah, vzglavnikih in posteljnini. In preverite našo bogato ponudbo izdelkov za spanje. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Dan biljarda prihaja v City Park. Mirna roka, oster pogled. 10. oktobra gre za res. Spremljajte boj najboljših slovenskih biljardistov za naslov državnega prvaka. Na to pa vzemite palico še v svoje roke. Preizkusite se v izzivih, osvojite nagrado ali se pomenite kar s prvakom. Več na citypark.si.
15: City Park. Polepša dan.
16: Ekspres promet.
17: Poročate o zastojih na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Okvarjeno vozilo pa ovira promet na štajerski avtocesti pred predorom Golo Rebro proti Mariboru in pa na obalni cesti Izola Koper, kjer je oviran promet na uvozu Izola proti Ljubljani. Nič 80-164, če opazite še kaj, srečno.
18: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36.999 evrov. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani.
16: Ekspres vreme.
17: Danes bo dokaj sončno, s povečano koprenosto oblačnostjo, na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj. Tudi čez vikend bo večinoma zjutraj hladno, čez dan pa jasno in sončno. Trenutno pa imamo v Kranju 9, Ljubljani in Domžalah 10, na slovenski obali 21 stopinj.
19: Radio Express.
20: Z vami na FM-u,
19: DAB-u,
20: Radio Playerju
19: in Radio Express.si.
21: Jesensko kul jutro z Urško Majdič Umo.
22: Prepustite se jesenskemu ritmu narave in si za krompirjeve počitnice privoščite nepozabna doživetja.
21: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoji uporabe.
20: Kul jutro in Urška Majdič Umo.
17: Dobro jutro vam želim na petek. Ta teden je bilo res pestro. Kaj nas pa ta vikend čaka? Prihaja nekaj idej oziroma iskric, ki bodo zanetle kakšen dober plan. Sledi po trojčku najboljše glasbe brez prekinitev, začenja pa Billy Joel in Uptown.

Torkovo jutro na pragu vikenda, pred nami je čudovit jesenski vikend s popolno podporo vremena za kakšen izlet. Sicer pa se tudi veliko dogaja, danes se v Mariboru začenja mednarodni festival računalniške umetnosti, ki bo trajal do 11. oktobra. V Ljubljani pa teče festival Mesto žensk in tudi danes bo več dogodkov, med drugim volumen spomina in večerni program v galeriji Škuc. Zvečer pa bo 90s Eurodance v Cvetličarni, v soboto pa ena ideja za družine. Lahko greste gledat Friedrich in Zmaj na Ljubljanski grad ob 17. uri. Na Radio Express pa vikend odklop in nasploh popotnica najboljše glasbe, prelepa True Colors in Cyndi Lauper bo zdaj nadaljevala.

0: Zaslužite si nasmeh, ki ga z veseljem pokažete. Pravi naslov za to je Ortoimplant Dental Spa.
1: Smo implantološki center odličnosti, ki se posveča zdravljenju brezobosti in vračanju zdravega nasmeha pacientom.
0: Njihovi vrhunski strokovnjaki vas pričakujejo na jesenskem sejmu Komenda od 9. do 11. oktobra. Obiščite jih v Šotoru 8, kjer vas čaka darilo v vrednosti 1000 evrov za klinični pregled in celovito digitalno RTG diagnostiko v kliniki Ortoimplant Dental Spa v Zagrebu. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhubert. Slovenija tudi letos gosti Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu. Prve tri dni tekmovanja od danes pa do nedelje bo trasa potekala po Ljubljani, zato bodo nekateri odseki cest zaprti. Današnji dan je namenjen dirki mladih kolesarjev do 23 let. Jutri bodo na startu najboljše evropske kolesarke, v nedeljo pa najboljši evropski kolesarji. Tadeja Pogačarja zaradi poškodbe ne bo zraven. V Franciji danes ostaja zaprtih več kot 400 srednjih šol. Razlog so množični protesti dijakov, ki zahtevajo boljše pogoje v šolah. Protesti, ki trajajo že več dni, so se ponekod sprevrgli v nasilje in spopade s policijo. Več 10 ljudi je bilo poškodovanih, policija pa je več 100 izgrednikov aretirala. Francoske oblasti so zato zaradi varnosti odredile zaprtje šol. Pouk tako ponekod danes poteka nadaljavo. Da je Nina Pušlar postala mama, se je razvedela v ponedeljek. Zdaj pa mediji razkrivajo še spol otroka. Po poročanju revije Suzi se je priljubljena pevka razveselila sina, porod pa naj bi minil brez zapletov.
3: Lahko prosim preračunam?
4: Bodimo iskreni, plačila računa se otepajo vsi. Razen Radio Ekspres, kjer v oktobru, mesecu varčevanja, z največjim veseljem plačujemo vaše račune. Pa naj bodo za elektriko, vrtec, telefon, kredit, oblačila ali karkoli drugega. Vi nam ga le pošljite in če vas pokličemo, ga z veseljem plača Radio Ekspres. Vaše kmalo plačane račune pa navdušeno sprejemamo na radioexpress.si. S plačevanjem računov začnemo v torek 6. oktobra.
0: Partner akcije je Sparkase. S Fit paketnim računom brez stroškov vodenja, če imate na računu vsaj 1000 evrov. Pripeljite prijatelja in oba zaslužita 40 evrov. Izkoristite pa tudi dodatne ugodnosti pri depozitih in kreditih. Vse, kar potrebujete od banke. Sparkase.si.
5: Odprite INR pri Iliriki in vložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v zajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika. Zaupanje, ki bogati. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
7: Folk ne ve, tva, kolik je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
8: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
9: Vse, kar vas premika na enem mestu.
0: V petek 2. oktobra pridite na festival mobilnosti Špan. Avtomobili, motori, kolesa, pneumatike, testne vožnje, posebne festivalske ponudbe in dobro vzdušje. Od 12. do 19. ure na festivalu mobilnosti Špan. Tržaška 547.
9: Več na span.si.
10: Jesen nas vabi, da upočasnimo tempo in uživamo v preprostih trenutkih. V Isku odkrite bogato ponudbo ležišč, posteljnine, prešitih odej in vzglavnikov, ter si ustvarite popoln jesenski kotiček za počitek. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
11: Sladke dekoracije, peneča limonada, domače tortice, mini burgeri in veliko balonov.
12: Baby shower v bistroju Čat, tudi otroški rojstni dnevi, zakaj pa ne? Vse to v objemu narave, v bistroju Čat pod Rožnikom.
11: Obiščite nas in doživite posebno praznovanje z nami. Hotel in bistro Čat.
13: Vodenje projektov res ni enostavno.
14: No, lahko je, s pravim pomočnikom.
15: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
14: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
16: Iščete najboljše ponudbe? Na Mimovrste vas čakajo vse akcije na enem mestu. Noro nizke cene, promokode in brezplačna dostava. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
17: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v LA in City Parku.
18: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič, moja prva izbira.
19: Ekspres promet.
20: Zastojev na cestah k sreči ni več, le na cesti Izola Strunjan poročate, da je zastoj v obe smeri. Nič 80-106-4, če opazite še kaj. Srečno!
21: Vsak dan prinaša nekaj novega, zato bodite pripravljeni na vse, kar sledi. Odkrite novo Toyota Yaris Cross Hybrid, že od 22.990 evrov, z do 10-letnim jamstvom.
22: Vabljeni v Toyota Center Ljubljana, BTC in Vič.
20: Sončen vikend je pred nami, danes bo dokaj sončno s povečano koprenosto oblačnostjo, na Primorskem bo pihala šibka burja, najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj. Tudi čez vikend bo večinoma zjutraj zelo hladno, čez dan pa jasno in sončno. Trenutno pa v Kranju 9, v Ljubljani 10, na slovenski obali 21 stopinj.
19: Radio Ekspres, z vami na FM-u, DAB-u, Radio Player.

0: Center Vič, moja prva izbira.
1: Dobro jutro, ura je 10 in jaz sem Tomaž. Jaz nisem Tomaž. Naš Tomaž je opravičeno zadržan, ampak je na poti, brez skrbi. Do takrat pa vam kar jaz zrihtam ogrevanje za ekspres med delom z najboljšo glasbo. Prihajajo Cars in Drive.

Ketsa in Expressu in Gabriela. Ena od Dončićevih včeraj je Gabriela, ne ne? No, mi pa zdaj ugibamo, kaj ima Nina Pušlar, menda je rodila fantka. Še ime bo treba izvedeti, evo, to je zdaj prva naloga rumenega tiska. Pa hvala Učki, no, da je vskočila ob 10, to je bil še zadnji ziv za njo. Ali je sposobno odvoditi saj delček v ta ekspres med delom? Uspelo je, bravo Učka.

0: Vi ste?
1: Jaz sem elektrika, 132 evrov.
0: Plačano, naslednji?
2: Telefon, 93 evrov.
0: Plačano, naslednji?
3: Stanovanski kredit, 650 evrov.
0: Plačano, naslednji?
4: Želite biti vi?
5: Potem nam pošljite svoj račun za komunalo, vrtec, telefon, kredit, športno opremo ali kaj drugega. In če vas pokličemo, ga plača Radio Ekspres. A zakaj? Ker je oktober mesec varčevanja in si na Radio Ekspres želimo, da bi bil vaš kupček računov bolj fit. Sprejemamo pa jih na radioekspres.si. S plačevanjem računov začnemo v torek 6. oktobra.
6: Partner akcije je Sparkase. S fit paketnim računom brez stroškov vodenja, če imate na računu vsaj 1000 evrov. Pripeljite prijatelja in oba zaslužita 40 evrov. Izkoristite pa tudi dodatne ugodnosti pri depozitih in kreditih. Vse, kar potrebujete od banke. Sparkase.si.
7: Fit Gang. Šport in sprostitev brez omejitev. Za cool podjetja. S cool šefi. 3, 2, 1...
8: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Nova kolekcija sedežnih garnitur z dobavo v le 25 dneh in jedilniški stoli sedaj kar do 40% ceneje. Na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra v trgovinah in na harveynorman.si.
9: Prepustite se jesenskemu ritmu narave in si za krompirjeve počitnice privoščite nepozabno doživetja.
10: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
11: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.
12: Dejan,

0: ti sploh znaš biti kaj resen?
1: Pa normalno, da znam.
0: No, kdaj?
1: Pa brez zamere, ampak ne ob petkih.
2: Petkovi večeri bodo odslej rezervirani za dobro glasbo, zabavo, smeh in presenečenja.
3: Midva sva pripravljena.
2: Pa brez zamere, vsak petek ob 20. Na Planetu. Zlatarstvo
4: moči. Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita. Zlatarstvo moči.
5: Jesen je idealen čas za zasaditev dreves. Obiščite nas v BTC-ju. Rastline dostavljamo po vsej Sloveniji. Po vaši želji jih tudi zasadimo. Več na urbanodrevo.si.
6: Klimavet. Kakovostni prezračevalni sistemi. Pokličite 070-111-999 ali obiščite klimavet.si.
7: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 65% na številnih ležiščih, nadoloških, prešitih odejah, v zglavnikih in posteljnini in preverite našo bogato ponudbo izdelkov za spanje. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Pozor, gostišče Portal sprejema rezervacije za poslovne in novoletne zabave. Se vidimo v gostišču Portal.
9: Veš, tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega.
10: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
9: Da.
10: Ja že od jutra nosim lelosi.
11: Lelosi. Too comfortable to take on.
2: Ekspres promet.
12: Še so zastoji od Domžal proti Ljubljani, kakšnih 7-8 minut zamude, pa okvara vozila na gorenjski avtocesti med priključkoma za Kran proti Jesenicam.
13: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
2: Ekspres vreme.
12: Še en lep dan, dokaj sončno danes, najvišjimi temperaturami do 23 stopinj. Konec tedna pa jutri bo tudi večinoma jasno, v nedeljo, ponedeljek še tudi sončno. Nekaj koprenaste oblačnosti bo, najvišje dnevne pa okrog 20.
2: Radio Ekspres.
14: Z vami na FM-u.
2: Dabu.
14: Radio Play.

0: Center Vič, moja prva izbira.
1: Hvala, ker ste v naši družbi. Dobro tek, če greste pravkar na malco. In Tina Turner zdaj le.

John Osborne. One of Us na Ekspresu, ker smo vedno tudi za kakšen kozarček rdečega, se že petek, ne? No, malo se hecam, ampak ja, Red Red Wine, UB40 naslednja, potem pa še Damjano David, ki se je pred kratkim poročil, the first time bomo slišali.

0: Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Zunanji minister Tone Kajzer gosti nemškega ministra za zunanje zadeve Johana Vadepula. Govorila bosta o dvostranskih odnosih, zlasti o političnem in gospodarskem sodelovanju, ter izmenjala stališče o aktualnih evropskih in zunanje političnih vprašanjih. Ministra se bosta srečala tudi s predstavniki perspektivnih slovenskih podjetij. Evropski in ameriški organi pregona pa so v mednarodni operaciji Kill Switch prevzeli nadzor nad strežniki in spletnim mestom kibernetske kriminalne skupine Killsec, ki jo preiskovalci povezujejo z okoli 1000 domnevnimi napadi po svetu. Skupina naj bi z izkoriščanjem ranljivosti in slabo zavarovanih dostopov kradla občutljive podatke podjetij ter organizacij, nato pa od žrtev z grožnjo, da bo podatke objavila, zahtevala odkupnino. Štajerska je na včerajšnjem dogodku v Mariboru prejela priznanje za najboljšo vinsko pokrajino v Evropi. Podeljuje ga potovalna organizacija s sedežem v Bruslju, European Best Destinations.
2: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič, moja prva izbira.
3: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
4: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
3: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
5: Vse, kar vas premika na enem mestu.
6: V petek 2. oktober pridite na festival mobilnosti Špan. Avtomobili, motori, kolesa, pneumatike, testne vožnje, posebne festivalske ponudbe in dobro vzdušje. Od 12. do 19. ure na festivalu mobilnosti Špan. Tržaška 547.
5: Več na span.si.
7: Jesen nas vabi, da upočasnimo tempo in uživamo v preprostih trenutkih. V Isku odkrite bogato ponudbo ležišč, posteljnine, prešitih odej in vzglavnikov, ter si ustvarite popoln jesenski kotiček za počitek. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
8: Kaj, če bi vaša kuhalna plošča vedela, kaj se dogaja v posodi?
9: Preverjanje temperature.
8: Optimalno.
9: Tesnenje.
8: Potrjeno.
9: Nivo vode.
8: Narašča.
9: Znižanje temperature za 2,5 stopinje.
8: Urejeno. Prekipevanje preprečeno.
10: Spoznajte novo dimenzijo kuhanja s kuhalnimi ploščami Miele in posodo M-Sense.
8: V salonih Etis in na etis.si.
11: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano. V Aleji in City Parku.
12: Dan biljarda prihaja v City Park. Mirna roka, oster pogled. 10. oktobra gre za res. Spremljajte boj najboljših slovenskih biljardistov za naslov državnega prvaka. Nato pa vzemite palico še v svoje roke. Preizkusite se v izzivih, osvojite nagrado ali se pomenite kar s prvakom. Več na citypark.si.
13: City Park, polepša dan.
14: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več, potuj ceneje.
15: Iščete najboljše ponudbe? Na Mimovrste vas čakajo vse akcije na enem mestu. Noro nizke cene, promokode in brezplačna dostava. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
16: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
17: Sikabo, specialisti za kuhinske nape, že več kot 30 let. Sikabo.si.
18: Ekspres promet.
19: Okvara vozila na primorski avtocesti na uvozu Brezovica proti Kopru, kakšnih zastojev pa trenutno ni, naj tako ostane.
18: Ekspres vreme.
19: Prevladovalo bo lepo, mirno, jesensko vreme, danes nekaj več koprenaste oblačnosti, ampak lepo bo, vsaj tja do ponedeljka, torka, trenutno v Ljubljani, precej jasna temperatura 12 stopinj, v krajne stopine več.
20: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.

0: Intervič, moja prva izbira.
1: Dobrodošli pri nas, marsikakšno žaltovo, bomo še razdrli, veliko zanimivega vam še razkrijemo danes, tudi ime Nininega sina, ampak najprej varčujemo, oktober je vendar mesec varčevanja in čez 10 minut dobra ideja, kako prihranite s kakšno položnico, računam, kako vam mi to plačamo, vsa nabodila dobite po treh pesmih. Polly Johnson je tule, Amerika.

0: Taylor Swift, Karma na Ekspresu. Amate vi tudi občutek, kot da nas tale uradna statistika malo leče za nos?
1: Na Radio Ekspres plačujemo vaše račune.
0: Uradno imamo v Sloveniji 3,3% letno inflacijo, kar se niti ne sliši tako veliko, ampak kako 3,3, če je samo, naprimer, kurilno olje 50% draže kot pred enim letom in tudi preostali energenti. V glavnem, kar malo v strahu, pričakujemo mrzle dneve in položnice za kurjavo, ampak Radio Ekspres je tudi, da vsaj malo priskoči na pomoč, kajti od ponedeljka bomo plačevali vaše račune, vaše položnice, karkoli. Pošlite nam na radioekspres.si račune in položnice in če boste žrebani, bomo mi to plačali. Pa dobro, poslušajte jutranji program, seveda.
1: Plačujemo vaše račune le na Radio Ekspres. Partner akcije je Spar Kase. S Fit paketnim računom brez stroškov vodenja, če imate na računu vsaj 1000 evrov, pripeljite prijatelja in oba zaslužita 40 evrov. Izkoristite pa tudi dodatne ugodnosti pri depozitih in kreditih. Vse, kar potrebujete od banke. Sparkase.si.

0: Če bi morali izbirati med rokerico, ki obvlada borilne veščine, in fotrom, ki obvlada sketanje,
1: bi morali izbrati med Klemnom Bučanom
2: in Urško Majdič Umo,
0: ki vas čakata v Kul jutru vsak ponedeljek,
2: vsak torek,
0: vsako sredo,
2: vsak četrtek
0: in vsak petek
3: od 6 do 10.
0: Le na Radio Ekspres.
4: Jesen ni le letni čas, je čas za doživetja, druženje in spomine, ki ogrejejo tudi hladne dni.
5: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma.
6: Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
7: Delaš v Kul podjetju? A veš, da ti lahko omogočiš šport in sprostitev brez omejitev po vsej Sloveniji?
8: Fit Gang, fitness, vodene vadbe, plavanje, plezanje, tenis, borilne veščine, terme, wellness in še veliko več.
7: Povej šefu, zmigaj se na fitgang.io.
4: Trebušček raste, vi pa z nestrpnostjo pričakujete prihod novega družinskega člana? Oh, te radovedne prijateljice! Čas je za čudovit baby shower v bistroju Čat. Morda vaš malček že veselo teka naokoli? Potem je čas za njegovo rojstnodnevno zabavo. Bistro Čat z lepim ambientom in velikim parkiriščem je pravi naslov za vsako praznovanje.
9: 3, 2, 1...
10: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Mini LED televizor Hisense z napredno tehnologijo za vrhunsko kakovost slike in zmogljiv zvok. Sedaj kar 200 evrov ceneje. Na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra v trgovinah in na harveynorman.si.
11: Pozor, gostišče Portal sprejme rezervacije za poslovne in novoletne zabave. Se vidimo v gostišču Portal.
12: Veš, tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
13: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
12: Da?
13: Jaz že od jutra nosim Lelosi.
14: Lelosi, too comfortable to take on.

0: A je to film ali se sosed spet tušira?
1: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
0: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
1: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
2: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno vrčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
3: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.
4: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum,
5: vum, vum, vum, vum, vum. Vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti.
4: Vum, vum, vum, vum, vum, vum.
5: Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo...
0: Ekspres promet.
6: Trenutno nekakšnih posebnosti v prometu, razen klasični zastoj pri postojni obe smeri na primorski avtocesti. Zaradi del bodite previdni, kjerkoli že ste.
7: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov.
0: Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani. Ekspres vreme.
6: Pretežno jasno, 16 stopinj v Ljubljani in v Šmarci, 15 v Kranju. Popoldne lahko pričakujemo, da bo še naprej takole lepo in temperature nad 20, tudi konec tedna. Se ne bomo pritoževali. Ostalo bo kar toplo, nad 20 čez dan in večinoma sončno.
0: Radio Ekspres.
8: Z vami na FM-u.
0: Dabu.
8: Radio Player.

0: Dinter Vici, moja prva izbira.
1: Čas je za ekspres trojček, ker je oktober, mesec požarne varnosti, smo rekli, dajmo slišati tri skladbe, ki tako ali drugače omenjajo ogen. Fire, Pitbull bo z nami, Fireball, še prej Bruce Springsteen, legendarna pesem z albuma Born in the USA, I'm on fire, najprej pa Alicia Keys, pesem o ženski samozavesti, neodvisnosti in notranji moči. Girl on fire iz leta 2012, tu je Alicia Kis in Ekspres Trojček. Danes ognjevite pesmi, kajti oktober je tudi mesec požarne varnosti.
0: Ekspres Trojček vam predstavlja Kupra Porsche Baroškova za tiste, ki ne sledijo poti, ampak jo ustvarjajo.

0: I'm a
1: fireball. Pitbull in Fireball, ekspres trojček, ki danes tri, recimo temu, gasilske, kajti oktober je tudi mesec požarne varnosti.
2: To je bil ekspres trojček, ki ga prinašata Seat in Cupra, ker so najboljše zgodbe vedno nekje na

0: Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Zunanji minister Tone Kajzer gosti nemškega ministra za zunanje zadeve Johana Vadepula. Govorila bosta o dvostranskih odnosih, zlasti o političnem in gospodarskem sodelovanju, ter izmenjala stališče o aktualnih evropskih in zunanje političnih vprašanjih. Ministra se bosta srečala tudi s predstavniki perspektivnih slovenskih podjetij. Evropski in ameriški organi pregona pa so v mednarodni operaciji Kill Switch prevzeli nadzor nad strežniki in spletnim mestom kibernetske kriminalne skupine Killsec, ki jo preiskovalci povezujejo z okoli 1000 domnevnimi napadi po svetu. Skupina naj bi z izkoriščanjem ranljivosti in slabo zavarovanih dostopov kradla občutljive podatke podjetij ter organizacij, nato pa od žrtev z grožnjo, da bo podatke objavila, zahtevala odkupnino. Štajerska je na včerajšnjem dogodku v Mariboru prejela priznanje za najboljšo vinsko pokrajino v Evropi. Podeljuje ga potovalna organizacija s sedežem v Bruslju, European Best Destinations.
2: Lahko prosim preračunam?
3: Bodimo iskreni, plačila računa se otepajo vsi. Razen Radio Ekspres, kjer v oktobru, mesecu varčevanja, z največjim veseljem plačujemo vaše račune. Pa naj bodo za elektriko, vrtec, telefon, kredit, oblačila ali karkoli drugega. Vi nam ga le pošljite. In če vas pokličemo, ga z veseljem plača Radio Ekspres. Vaše kmalo plačane račune pa navdušeno sprejemamo na radioexpress.si. S plačevanjem računov začnemo v torek 6. oktobra.
4: Partner akcije je Sparkase. S fit paketnim računom brez stroškov vodenja, če imate na računu vsaj 1000 evrov. Pripeljite prijatelja in oba zaslužita 40 evrov. Izkoristite pa tudi dodatne ugodnosti pri depozitih in kreditih. Vse, kar potrebujete od banke. Sparkase.si. Ducati Monster je lahko vaš. Sodelujte v veliki nagradni igri Lenovo in Insta 360 v Big Bangu. In se potegujte za glavno nagrado Ducati Monster. Več o sodelovanju na bigbang.si.
5: Wow, Big Bang.
6: Dan biljarda prihaja v City Park. Mirna roka, oster pogled. 10. oktobra gre za res. Spremljajte boj najboljših slovenskih biljardistov za naslov državnega prvaka. Nato pa vzemite palico še v svoje roke. Preizkusite se v izzivih, osvojite nagrado ali se pomerite kar s prvakom. Več na citypark.si.
7: City Park, polepša dan.
8: Ste podjetniki in že uporabljate ChatGPT?
9: Potem je čas za naslednji korak.
8: 14. oktobra prihaja v Ljubljano Andrew Grill, mednarodni strokovnjak za uporabo umetne inteligence v podjetjih.
9: Na seminarju AI Revolucija 2.0 boste spoznali, kako uporabljati AI agente, avtomatizirati poslovne procese in pridobiti več strank.
8: Seminar je že skoraj da razprodan, zato rezervirajte svojo karto že zdaj na panta-ray.si.
10: Sejem narava zdravje, stava eksotičnih živali BioExo in za vikend Planet Kock. Več doživeti, ena vstopnica. Zagotovite si svojo. Gospodarsko razstavišče, 8. do 11. oktober.
11: Folk ne ve, tva, kolik je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
12: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
13: Ata, ful me glava srbi, da njem ki uši.
14: Daj sem, da vim.
13: Kaj imam?
14: Ja, valjda, da imaš. Končno, hvala Bogu, da lahko olje od cvetke uporabim.
15: Olje proti ušim, nižen do las in lasišča, ter dokazano učinkovito ubije uši. Preveri na zalisca-cvetka.si.
16: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 65% na številnih ležiščih, nadoloških, prešitih odejah, vzglavnikih in posteljnini. In preverite našo bogatstvo. Zato ponudbo izdelkov za spanje. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
17: Zlatarna Aura. Nakit po naročilu tudi že v nekaj dneh in zares vrhunski servis vašega nakita. Hala A v BTC-ju.
18: Več na zlatarna-aura.si.
19: Vodenje projektov res ni enostavno.
0: No, lahko je, s pravim pomočnikom.
18: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
0: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
19: Jesen je idealen čas za zasaditev. Izbirate lahko med več kot 20 tisoč vrstami dreves, rastlin in loncev na urbanodrevo.si.
20: Iščete najboljše ponudbe? Na Mimo vrste vas čakajo vse akcije na enem mestu. Noro nizke cene, promo kode in brezplačna dostava. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
21: Ekspres promet.
22: Na štajerski avtocesti je zaradi nesreče oviran promet med Dramljami in predorom Pletovarja v smeri proti Mariboru, ampak kakšen zastoj še ni v tistem koncu, naj tako ostane. Zastoj pa na primorski avtocesti pri Postojni v smeri proti Ljubljani zaradi del 3 minute izgube. Nič resnega, naj tako ostane, srečna pot.
23: Vsak dan prinaša nekaj novega, zato bodite pripravljeni na vse, kar sledi. Odkrite novo Toyota Yaris Cross Hybrid, že od 22.990 evrov, z do 10-letnim jamstvom.
24: Vabljeni v Toyota Center Ljubljana, BTC in več.
0: Ekspres vreme.
22: Nadaljuje se suho, precej sončno vreme in ter lepimi temperaturami za začetek oktobra, danes do 23, tudi konec tedna bo lepo, kot nalaš mogoče za obisk hribov.

0: Center Vič, moja prva izbira.
1: Začenjamo petkovo popoldne, dobrodošli pri nas, pa dajmo tudi z malo takimi bolj lahkotnimi temami, recimo na vse loto tega popoldneva. Evo, Nina Pušar, verjetno veste, da je rodila, zdaj so izvedeli, da je fantek, mi pa smo ekskluzivno izvedeli, kako je fantko ime. Ja, starite z nami, čez 10 minut razkrijemo to informacijo, najprej pa

0: samo za vas.
1: Najbolje hite. Ki je pesmi začela pisati že kot otrok in je šolana glasbenica, prepeva Loser.

Najbolj priljubljena slovenska pevka ta hip, Nina Pušljar, je rodila pred dnevi fantka ima in iz zelo zanesljivih virov smo izvedeli, kako je ime fantko. No, več ne bom rekel, tale pesem bo v bistvu povedala vse.

0: Cool podjetja s Cool šefi. 3, 2, 1.
1: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Nemške kuhinje po meri, sedaj kar do 66% ugodneje. Z dobavo le v 25 dneh. Na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra. V trgovinah in na harveynorman.si.
2: Vse, kar vas premika na enem mestu.
3: V petek 2. oktobra pridite na festival mobilnosti Špan. Avtomobili, motori, kolesa, pneumatike, testne vožnje, posebne festivalske ponudbe in dobro vzdušje. Od 12. do 19. ure na festivalu mobilnosti Špan. Tržaška 547.
2: Več na span.si.
4: Dejan, a ti sploh znaš biti kaj resen?
5: Pa normalno, da znam.
4: No, kdaj?
5: Pa brez zamere, ampak ne ob petkih.
6: Petkovi večeri bodo odslej rezervirani za dobro glasbo, zabavo, smeh in presenečenja.
7: Midva sva pripravljena.
6: Pa brez zamere, vsak petek ob 20. na Planetu.
8: Sladke dekoracije, peneča limonada, domače tortice, mini burgeri in veliko balonov. Baby shower v bistroju Čat, tudi otroški rojstni dne. Zakaj pa ne? Vse to v objemu narave, v bistroju Čat pod Rožnikom. Obiščite nas in doživite posebno praznovanje z nami. Hotel in bistro Čat.
9: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
10: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
9: Da.
10: Ja že od jutra nosim Lelosi.
11: Lelosi, too comfortable to take on.
12: Odprite INR pri Iliriki in vložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%.
13: Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v zajemnih skladih?
14: Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma.
13: Ilirika, zaupanje, ki bogati.
14: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
15: Ekspres promet.
16: Nekošnih posebnosti za tole obvestilo. Na štajarski avtocesti danes po noči popolna zapora med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani. Jutri po noči, torej v noči na nedeljo, pa med Blagovico in Vranskim proti Mariboru.
17: Elektrika je v zraku. Kaj še čakate? Znak, klic, doživite popolnoma električno paleto vozil Ford, futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto, 25 25 125.
15: Ekspres vreme.
16: Danes pa tudi jutri in nedeljo bo prevladovalo sončno vreme z najvišjimi temperaturami nad 20 trenutno v Ljubljani 19 stopinj, pretežno jasno vreme. Imamo 17 na Bledu in 18 v Kranju.
15: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.

0: Center Vič, moja prva izbira.
1: Pred nami prvi oktobrski vikend, vreme bo prijazno, res lepo jesensko vreme in mogoče boste šli kaj po gobe, ne? Zdaj so res prišli gobari na svoj račun, noro kot jurčko. Pa tudi kosten je že. Genesis, Phil Collins na Ekspresu s uspešnico Jesus in Osmi z 90-ih. Pa še malo pokukamo v 80-ta Marvin Gaye, Sexual Healing.

0: Zaslužite si nasmeh, ki ga z veseljem pokažete. Pravi naslov za to je Ortoimplant Dental Spa.
1: Smo implantološki center odličnosti, ki se posveča zdravljenju brezzobosti in vračanju zdravega nasmeha pacientom.
0: Njihovi vrhunski strokovnjaki vas pričakujejo na jesenskem sejmu Komenda od 9. do 11. oktobra. Obiščite jih v Šotoru 8, kjer vas čaka darilo v vrednosti 1000 evrov za klinični pregled in celovito digitalno RTG diagnostiko v kliniki Ortoimplant Dental Spa v Zagrebu. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Predsednik Državne volilne komisije Peter Golob in direktor službe Državne volilne komisije Igor Zorčič sta pred referendumsko nedeljo, ki bo 11. oktobra, danes podala nekaj pojasnil. Ker bomo glasovali o 4 referendumskih vprašanjih, bo za vsakega na voljo posebna glasovnica. Če se bo nekdo odločil in ob prihodu na volišče vzel samo eno glasovnico, ne bo mogel recimo pozneje priti na volišče še enkrat ter glasovati še za preostale.
3: Enako velja za predčasno glasovanje. Se pravi, nekdo, ki je šel predčasno glasovati in se je odločil, da bo po svoji volji, se pravi, da bo odvrgel samo, izpolnil samo eno glasovnico, ne pomeni, da ima pravico prideti v nedeljo in glasovati še na preostalih 3 referendumih.
2: Tako Zorčič, predčasno glasovanje bo potekalo 6., 7. in 8. oktobra. Vse lokacije, kjer bo mogoče glas oddati predčasno, pa so dostopne na spletni strani DVK. Boril sem se za svoje življenje, a obenem sem vedel, da ne morem dopustiti, da bi vsi drugi umrli, tako je povedal junaški indijski pilot, ki ga je v pilotski kabini med letom iz Dubaja proti Tel Avivu sekiro napadel njegov kopilot. 39-letnik se s hudimi poškodbami zdravil v bolnišnici v Abu Dhabiju. Med napadom, za katerega še ni jasno, ali je šlo za terorizem ali kaj drugega, mu je uspelo odpreti vrata pilotske kabine, da so lahko ostali obvladali napadalca. Da je Nina Pušlar postala mama, se je razvedela v ponedeljek, zdaj pa mediji razkrivajo še spol otroka. Po poročanju revije Suzi se je priljubljena pevka razveselila sina, porod pa naj bi minil brez zapletov.
4: Po poročanju rumenega oddelka Radio Express pa je sinku ime Luka. Hvala, naslednje novice čez eno uro.
5: Vsi vemo, da se vikend začne v petek po službi.
6: Psst, ni res. Začne se v petek točno ob 2. Čas na Orjanina.
5: Vikend odklop z Orjano Giroto. Ves vikend samo najboljša glasba in zanimive zgodbe glasbenikov.
6: Se slišimo že v petek ob 2. Šefu pa nič povedan.
5: Vikend odklop z Orjano Giroto. Vsak petek od 14. naprej. Le na Radio Express.
7: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
6: Mamma mia, ta Peruca!
8: Iščete najboljše ponudbe? Na Mimo vrste vas čakajo vse akcije na enem mestu. Noro nizke cene, promokode in brezplačna dostava. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
9: Kaj, če bi vaša kuhalna plošča vedela, kaj se dogaja v posodi?
10: Preverjanje temperature.
9: Optimalno.
10: Tesnenje.
9: Potrjeno.
10: Nivo vode.
9: Narašča.
10: Znižanje temperature za 2,5 stopinje.
9: Urejeno. Prekipevanje preprečeno.
0: Spoznajte novo dimenzijo kuhanja s kuhalnimi ploščami Miele in posodo MC.
9: V salonih Etis in na etis.si.
11: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
12: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
11: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
13: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
14: Jesen nas vabi, da upočasnimo tempo in uživamo v preprostih trenutkih. V Isku odkrite bogato ponudbo ležišč, posteljnine, prešitih odej in vzglavnikov, ter si ustvarite popoln jesenski kotiček za počitek. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
15: A je to film ali se sosed spet tušira?
16: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
17: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
16: Lorix Center. Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
18: Doživljajska jesen za otroke. V City Parku vas v petkih in sobotah čaka pester družinski program. Vsak teden nova dejavnost. Od gledaliških predstav, ustvarjanja in jahanja koničkov do velikih iger in male olimpijade. Vedno posebna, brezplačna doživetja so dober razlog, da nas obiščete. Več na citypark.si. City Park. Polepša dan.
19: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.
20: Ata, ful me glava srbi, da njam ki uši.
21: Daj sem, da vim.
20: Kaj imam?
21: Ja, valjda, da imaš. Končno, hvala Bogu, da lahko olje od cvetke uporabim.
22: Olje proti ušim, nižen do las in lasišča, ter dokazano učinkovito ubije uši. Preveri na zalisca-cvetka.si.
23: Ekspres promet.
4: Zastavil že pri komendi pred križiščem, 5 minut zamude. Naj tudi povem, da v teh dneh poteka evropsko prvenstvo v kolesarstvu. Danes recimo med 13 in 15.30 občasne pol urne popolne zapore na relaciji Ljubljana med Vode, Škofja Loka, Kranj, Vodice, Kamnik, Cerklje na Gorenjskem, Šenčur in še nekaj lokalnih cest bo tudi zaprtih, tako da, da ne bo kakšne slabe volje, povemo zdaj.
23: Ekspres vreme.
4: Vreme pa res prijazno. Danes in tudi konec tedna se bo nadaljevalo suho, precej sončno vreme z najvišjimi temperaturami nad 20 stopinj, trenutno v Ljubljani 20.
24: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
23: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.

0: Center Beach, moja prva izbira.
1: Pozdravljeni v petkovem popoldnevu, vse več je pobud, da bi skrajšali delovni teden spet na 4 dni. Čeprav možna je pa tudi ena druga opcija, ne? Ta nam pa ne bo všeč, ne? Da bi delali dlje in to za isti denar. Bom povedal več, z 10 minut najprej Elton John, Nikita.
0: Najprej

Olivia Dean, So Easy na Ekspresu. Vem, da zdaj le že gledate na uro in bi šli radi čim prej iz pisarne, ampak vseeno, kaj pravite na idejo, da bi delali dlje za isto plačilo? Ni tako nemogoče. Pri Volkswagenu vodstvo že napoveduje manj dopusta in podaljšanje tedenskega delovnega časa in to za isto plačilo. No, sindikati bodo seveda naredili vse, da se to prepreči, ampak glede na to, da smo v Evropi malo zaspali v vsem razkošju, se lahko s časoma res zgodi, da bo treba delati več, ne manj. Tako da, kot bi rekel Jelko, uživajte, dokler lahko.

0: SOS Detect Submarine. Sedaj kar 30 evrov ugodneje. Na voljo tudi na obroke ZNLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra. V trgovinah in na harvinorman.si.
1: Zdaj ali nikoli. V Big Bangu vas čakajo odlične akcijske ponudbe na tehnologijo in aparate. Ujemite svojo priložnost, preden je konec. Pohitite v najbližjo poslovalnico Big Bang ali na bigbang.si. Wow, Big Bang.
2: Dejan, a ti sploh znaš biti kaj resen?
3: Pa normalno, da znam.
2: No, kdaj?
3: Pa brez zamere, ampak ne ob petkih.
4: Petkovi večeri bodo odslej rezervirani za dobro glasbo, zabavo, smeh in presenečenja.
5: Midva sva pripravljena.
4: Pa brez zamere, vsak petek ob 20. na Planetu.
1: Trebušček raste, vi pa z nestrpnostjo pričakujete prihod novega družinskega člana? Oh, te radovedne prijateljice. Čas je za čudovit baby shower v bistroju čas. Morda vaš malček že veselo teka naokoli? Potem je čas za njegovo rojstnodnevno zabavo. Bistro Čat z lepim ambientom in velikim parkiriščem je pravi naslov za vsako praznovanje.
6: Veš, tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega.
7: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
6: Da.
7: Ja že od jutra nosim Lelosi.
8: Lelosi, too comfortable to take on.
9: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
10: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 65% na številnih ležiščih, nadoloških, prešitih odejah, vzglavnikih in posteljnini. In preverite našo bogato ponudbo izdelkov za spanje. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
11: Obiščite gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
12: Kul podjetja izberejo Fit Gang, ker vejo, da zdravi in zadovoljni zaposleni pomenijo uspešno podjetje.
13: Z eno rešitvijo ponudite zaposlenim več kot 500 možnosti športa in sprostitve po vsej Sloveniji. Včeraj plavanje, danes fitness, jutri plezanje.
12: Ne čakajte, pridružite se kul podjetjem še danes. Kliknite na fitgang.io.
1: Ekspres promet.
14: Krajši zastoj je pri razcepu za Dobrova v smeri proti Domžalam. Vozite previdno, začenja se popoldanska prometna konica.
15: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36.999 €. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani.
1: Res vreme.
14: Popoldne bo dokaj sončno, s temperaturami malo nad 20, tudi konec tedna še ne bo kakšne spremembe.

0: Trvič, moja prva izbira.
1: Lepo vreme je kot nalašč tudi za organizatorje Evropskega prvenstva v kolesarstvu, ki ta konec tedna poteka pri nas. Boste šli kaj v nedeljo predvsem navijati za Rogliča in preostale na Možjanco morda. No, že danes kar pester spored na Evropskem prvenstvu, kaj se bo dogajalo popovdne, preverimo čez 10 minut. Najprej pa Aha, Crying in the Rain.
0: Najboljša glasba.

0: Konec tedna gosti Evropsko prvenstvo v kolesarstvu na TV Slovenija 2 po 15.50 prenos cestne dirke mlajših članov. Na TV Kino ob 20. filmska uspešnica 90. Pogumno srce z Melom Gibsonom v glavni vlogi. Na Planet TV pa ob 19.53 zabavna oddaja pa brez zamere.
1: To je bila TV ideja na Radio Ekspres. Za vsak okus nekaj in za vsakogar najs. Naj bo pred vami najs večer. Z novimi T12 paketi je najs vsebin še več. T2. Življenje je najs.

najboljša glasba 80-ih. Nas 90-ih.

0: Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Obetajo se spremembe zakona o zaščiti živali, več minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj.
2: Označevanje mačk ne bo več obvezno, razen kadar bo prihajalo do prenosa lastništva živali. Pri baterijski reji kokoši ohranjamo cilj, da se baterijska reja kokoši opusti, ampak podaljšujemo prehodno obdobje do konca leta 2034. Tretja sprememba je na področju privezovanja psov. Splošna prepoved ostaja, sta pa dve izjemi. In sicer prva izjema je za pse rojene pred 1.1.2027 ob pogoju najmanj enkrat dnevno izpusta ali sprehoda, torej omogočenega gibanja. In druga izjema je za pse, ki ponoči varujejo kmetijska gospodarstva.
1: Na ministrstvu želijo z novelo ohraniti visoko raven dobrobiti živali in obenem upoštevati razmere rejcev. Skoraj dve leti po smrti 37-letnika po policijski intervenciji na Čopovi v Ljubljani se je na sodišču začel predobravnavni narok za policiste vpletene v tragični incident. Tožilstvo enemu od njih očita povzročitev smrti iz malomarnosti, ostalim pa opustitev pomoči. V bližini indonezijskega ognjenika Anak Krakatau pa sta se po njegovem nedavnem silovitem izbruhu pojavila dva nova otoka. Oba se nahajata manj kot kilometer od ognjenika, znanstveniki pa glede njunega nastanka še nimajo vseh odgovorov.
3: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič, moja prva izbira.
4: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
5: Korita?
4: Ja, blešči se in ogromen je. Pomivalna korita Franke, švicarska popolnost, ki ti vzame sapo že 115 let.
6: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
7: Jesen ni le letni čas, je čas za doživetja, druženje in spomine, ki ogrejajo tudi hladne dni.
8: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si Feratumbank.plc regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
9: Iščete najboljše ponudbe? Na Mimovrste vas čakajo vse akcije na enem mestu. Noro nizke cene, promokode in brezplačna dostava. Nakupujte z nasmehom na Mimovrste.com.

0: V Isku odkrite bogato ponudbo ležišč, posteljnine, prešitih odej in vzglavnikov ter si ustvarite popoln jesenski kotiček za počitek. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living. Zlatarstvo
1: Močnik. Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita. Zlatarstvo
2: Močnik. Doživljajska jesen za otroke. V City Parku vas v petkih in sobotah čaka pester družinski program. Vsak teden nova dejavnost. Od gledaliških predstav, ustvarjanja in jahanja koničkov do velikih iger in male olimpijade. Vedno posebna, brezplačna doživetja so dober razlog, da nas obiščete. Več na citypark.si. City Park. Polepša dan.

0: stik.
1: Tok dober, da bomo dvignili cene.
0: Mami, daj denar!
2: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
3: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v LA in City Parku.
4: Sejem narava zdravje, razstava eksotičnih živali BioExo in za vikend Planet Kock. Več doživeti, ena vstopnica. Zagotovite si svojo. Gospodarsko razstavišče, 8. do 11. oktober.
3: Ekspres promet.
5: Poteka Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu, zapore cest bodo med drugim danes, se pravi in 7. oktobrom. Danes bodo do 15.30 občasne polurne popolne zapore na relaciji Ljubljana, Medvode, Škofja Loka, Kranj, Vodice, Kamnik, Cerklje na Gorenjskem in Senčur. Zaprtih je tudi več lokalnih cest in seveda zaradi popodanske prometne konice je promet povečan na cestah in mestnih središč ter na mestnih obvoznicah, kot tudi na primorski avtocesti pred postoj proti Ljubljani in na cestah Lesce, Bled in Izola Strunjan v obe smeri. Če tudi vi kaj opazite, pa nič 8-0-106-4.
3: Vsak dan prinaša nekaj novega. Zato bodite pripravljeni na vse, kar sledi. Odkrite novo Toyota Yaris Cross Hybrid že od 22.990 evrov z do 10-letnim jamstvom.
2: Vabljeni v Toyota Center Ljubljana, BTC in Vič.
3: Res vreme.
5: Jutri bo večinoma jasno, ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja, najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, na Goriškem in ob morju okoli 10, najvišje dnevne pa do 22, na Primorskem pa do 24 stopinj Celzija. V nedeljo bo precej jasno, po nekaterih kotlinah bo sprva nekaj megle. V Ljubljani imamo 21 stopinj, v Mariboru 22, v Kopru pa 24 stopinj Celzija.
3: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
6: Ni vikend odklopa brez Oriane Giroto.
7: In najboljše pice. Mamma mia, ta peruca.
6: Oglas?
7: Ne, peruca ga ne potrebuje.
6: Ko je nekaj res dobro, govorijo drugi namesto nas. Pizzeria Peruca na Perucijevi v Ljubljani.
7: 3, 2, 1. Začenja se vikend. Vikend odklop z Orjano Giroto.
8: Ja, tako lepo pozdravljeni sem skupaj, tako je, to je vikend odklop in končno petkovo popovdne je tu. Oktober nas je že malo hladil, denarnico pa še bolj, ampak nič hudega, za dobro glasbo ne potrebujemo veliko denarja, samo dober radio in seveda pravo družbo. Zakaj govorimo o denarju? Glede na to, da je oktober mesec varčevanja, se ta vikend odklapljamo z glasbo, ki opeva denar. Ste vedeli, da Slovenci v povprečju največ kovancev izgubimo v kavarnah in trgovinah? Ja, podatki kažejo, da kar tretjina kovancev, ki jih imamo v žepih, nikoli ne pride do blagajne. Kakorkoli, meja po en ekspresu, all about.

0: Če bi morali izbirati med rokerico, ki obvlada borilne veščine, in fotrom, ki obvlada sketanje, bi morali izbrati med Klemnom Bučanom
1: in Urško Majdič Umo,
0: ki vas čakata v Kul jutru vsak ponedeljek,
1: vsak torek,
0: vsako sredo,
1: vsak četrtek
0: in vsak petek od 6 do 10. Le na Radio Express. Jesen ni le letni čas, je čas za doživetja, druženje in spomine, ki ogrejajo tudi hladne dni.
2: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništu veljajo pogoje uporabe.
3: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum.
4: Vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo!
0: Sladke dekoracije, peneča limonada, domače tortice, mini burgeri in veliko balonov. Baby shower v bistroju Čat, tudi otroški rojstni dnevi, zakaj pa ne? Vse to v objemu narave, v bistroju Čat pod Rožnikom. Obiščite nas in doživite posebno praznovanje z nami. Hotel in bistro Čat.
5: 3, 2, 1.
6: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Za vas smo izbrali najboljše modele prenosnikov. Po najnižji ceni v zadnjih 90 dneh. Sedaj na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra. V trgovinah in na harveynorman.si.
7: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
8: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
7: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
9: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
10: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
9: Da.
10: Ja že od jutra nosim Lelosi.
11: Lelosi, too comfortable to take on.
12: Pozor, gostišče Portal sprejema rezervacije za poslovne in novoletne zabave. Se vidimo v gostišču Portal.
13: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več, potuj ceneje.
0: Ekspres promet.
14: Poteka prvenstvo kolesarsko v cestnem, prvenstvo v cestnem kolesarstvu. Zapore cest bodo do 7. oktobra, danes do 15.30 občasne polurne popolne zapore na relaciji Ljubljana, Medvode, Škofja Loka, Kranj, Vodice, Kamnik, Crklje na Gorenjskem in Senčur. Zaprtih je tudi več lokalnih cest in seveda zaradi popodanske prometne konice je promet povečan na cestah in mestih središč ter na mestnih obvoznicah, kot tudi na cestah Lesce in Izola Strunjan v obe smeri. In pozor, na Štajerski avtocesti je pred Blagovico proti Ljubljani oviran promet zaradi predmeta na cestišču. Če tudi vi kaj opazite, pa nič 8 nič 106 4.
15: Elektrika je v zraku. Kaj še čakate? Znak, klic, doživite popolnoma električno paleto vozil Ford. Futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford. Na

0: Uno na elektriko. Pokličite Summit Auto 25 25 125.
1: Ekspres vreme. Ja, jutri bo večinoma jasno, ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja, najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, na Goriškem in ob morju okoli 10, najvišje dnevne pa do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. V nedeljo bo precej jasno, po nekaterih kotlinah bo sprva nekaj megle. V Ljubljani imamo 21 stopinj, v Mariboru 22, v Kopru 24.
2: Radio Ekspres. Z vami na Dabu, Radio Playerju in Radio Express.si.
3: Ni vikend odklopa brez Oriane Giroto.
4: In najboljše pice. Mamma mia, ta peruca.
3: Oglas?
4: Ne, peruca ga ne potrebuje.
3: Ko je nekaj res dobro, govorijo drugi namesto nas. Pizzeria Peruca na Perucijevi v Ljubljani.
2: To je vikend odklop z Oriano Giroto.
1: Ja, živjo petek. Ja, če ste danes pogledali na stanje na računu in vam je bilo za trenutek žal, da znate brati številke, brez panike. Vikend se začne zdaj. Ampak ja, zakaj pravzaprav govorimo o denarju? Ta vikend se odklopimo z glasbo, ki opeva denar, saj je oktober mesec varčevanja. Tukaj pa še ena zanimivost. Ste vedeli, da astronauti niso imeli uporabnih dolarjev na vesoljskih misijah? Namesto tega so uporabljali posebne vesoljske valute, ki so jih zaznovali za uporabo na mednarodnih vesoljskih postaj. Zdaj pa na Ekspresu britanska skupina in res lušna pesem Hollywood Beyond s pesmijo What's the Color of Money?

0: Popolna smeh ni naključje, je strokovnost, ki jo dobite v certificiranem implantološkem centru odličnosti Ortoimplant Dental Spa.
1: Specializirani smo za metode All-on-4 zigoma, pterigoidne in transnazalne vsadke ter ostale težke posege.
0: Njihovi vrhunski strokovnjaki vas pričakujejo na jesenskem sejmu Komenda od 9. do 11. oktobra. Obiščite jih v Šotoru 8, kjer vas čaka darilo v vrednosti 1000 evrov za klinični pregled in celovito digitalno RTG diagnostiko v kliniki Ortoimplant Dental Spa v Zagrebu. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pija Zorec. Evropska unija razmišlja o sprostitvi strateških zalog dizla zaradi visokih cen, pri čemer ukrep usklajuje z Mednarodno agencijo za energijo. Evropska komisija sama zalog ne more sprostiti, lahko pa koordinira države članice. Brusel je sicer zavrnil ameriške grožnje z omejitvijo izvoza dizla in poudaril pomen sodelovanja. ZDA naj bi od Evropske unije zahtevale sprostitev okoli 120 milijonov sodov dizla v 6 mesecih. Pred referendumi, ki bo do 11. oktobra, bo v torek, sredo in četrtek možno predčasno glasovati na 99 voliščih v vseh volilnih okrajih. Na območju upravne enote Ljubljana bo predčasno glasovanje na 15 lokacijah, državna volilna komisija pa volivcem svetuje naj preverijo, v kateri volilni okraj spadajo in na kateri lokaciji lahko predčasno glasujejo. Ljubljanska hiša Iluzij pa bo 10. oktobra praznovala 10. obletnico delovanja s celodnevnim programom Iluzij, čarovniških predstav, delavnic, ugank in glasbe. Obiskovalcem bo ponudila tudi akcijsko ceno vstopnice 10 evrov, ki bo veljala 10 dni. Hiša danes ponuja okoli 70 interaktivnih in tehnološko naprednih iluzij ter letno privabi približno 100 tisoč obiskovalcev.
3: A lahko prosim preračunam?
4: Bodimo iskreni, plačila računa se otepajo vsi. Razen Radio Ekspres, kjer v oktobru, mesecu varčevanja, z največjim veseljem plačujemo vaše račune. Pa naj bodo za elektriko, vrtec, telefon, kredit, oblačila ali karkoli drugega. Vi nam ga le pošljite in če vas pokličemo, ga z veseljem plača Radio Ekspres. Vaše kmalo plačane račune pa navdušeno sprejemamo na radioexpress.si. S plačevanjem računov začnemo v torek 6. oktobra.
0: Partner akcije je Sparkase. S fit paketnim računom brez stroškov vodenja, če imate na računu vsaj 1000 evrov. Pripeljite prijatelja in oba zaslužita 40 evrov. Izkoristite pa tudi dodatne ugodnosti pri depozitih in kreditih. Vse, kar potrebujete od banke. Sparkase.si.
5: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 65% na številnih ležiščih, nadoloških, prešitih odejah, vzglavnikih in posteljnini. In preverite našo bogato ponudbo izdelkov za spanje. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Ko narava zažari v toplih barvah, je čas za jesenska potepanja. Uživajte jesen na svoj način.
7: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma.
8: Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank BLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
9: Dejan, a ti sploh znaš biti kaj resen?
10: Pa normalno, da znam.
9: No, kdaj?
10: Pa brez zamere, ampak ne ob petkih.
11: Petkovi večeri bodo odslej rezervirani za dobro glasbo, zabavo, smeh in presenečenja.
12: Midva sva pripravljena.
11: Pa brez zamere, vsak petek ob 20. na Planetu.
13: Iščete najboljše ponudbe? Na Mimovrste vas čakajo vse akcije na enem mestu. Noro nizke cene, promokode in brezplačna dostava. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
14: Klimavet, kakovostni prezračevalni sistemi. Pokličite 070-111-999 ali obiščite klimavet.si.
15: Jesen je idealen čas za zasaditev. Izbirate lahko med več kot 20 tisoč vrstami dreves, rastlin in loncev na urbanodrevo.si.
16: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.
17: Sejem Narava zdravje, razstava eksotičnih živali BioExo in za vikend Planet Kock. Več doživeti, ena vstopnica. Zagotovite si svojo. Gospodarsko razstavišče, 8. do 11. oktober.
18: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
19: Korita?
18: Ja, blešči se.
20: In ogromen je.
19: Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
20: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
19: Ekspres promet.
9: Še vedno poteka Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu, zapore bodo do 7. oktobra, danes do 15.30, torej še po urce občasne, popolne zapore na relaciji Ljubljana-Medvode, Škofja Loka, Kran, Vodice, Kamnik, Cerklje na Gorenjskem in Senčur. Zaprtih je tudi več lokalnih cest in seveda zaradi popodanske prometne konice je promet povečan na cestah iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah, kot tudi na cestah Lesce, Bled in Izola Strunjan v obe smeri. Pa pozor, na Štajerski avtocesti je pred Blagovico proti Ljubljani oviran promet zaradi predmeta na cesti. Če slučajno tudi vi kaj opazite, pa nič 8 nič 106.4.
19: Ekspres vreme.
9: Jutri bo večinoma jasno, ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja, najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, na Goriškem in ob morju okoli 10, najvišje dnevne pa do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. V nedeljo bo precej jasno, po nekaterih kotlinah bo sprva nekaj megle. V Ljubljani in v Mariboru imamo 22 stopinj, v Kopru 24.
20: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
19: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
21: Ni vikend odklopa brez Oriane Giroto.
22: In najboljše pice. Mamma mia, ta peruca.
21: Oglas?
22: Ne, peruca ga ne potrebuje.
21: Ko je nekaj res dobro, govorijo drugi namesto nas.
23: Pizzeria Peruca na Perucijevi v Ljubljani.
19: To je vikend odklop z Oriano Giroto.
9: Oktober, petek, popoldne in vprašanje za milijon. Kaj bi naredili, če bi ga imeli? No, do takrat postanite z nami, vsaj dobra glasba je še vedno zaston. Oktober je mesec varčevanja, zato se ta vikend odklapljamo z najboljšo glasbo, ki upeva denar. Papirnati denar ni samo iz papirja. Bankovci so običajno natisneni z več plasti materiala, da so bolj odporni na ponarejanje. Naprimer, ameriški dolari so sestavljeni iz 75-odstotnega bombaža in 25-odstotnega lanu. Na Ekspresu pa Money for Nothing in Dire Straits.

0: Ekspres.
1: Ja, vikend je pred nami in tudi tokrat po Sloveniji ne bo dolgčas. Izbrala sem tri namige za vse, ki imate radi umetnost, pa odlične okuse in športno navijanje. Najprej v Ljubljano, ker ta vikend poteka festival Mesto žensk. Danes večer ob 7:00 v galeriji Škuc odpirajo razstavo Območje visoke napetosti, večer pa bo obarval tudi koncert Dua Lume. Jutri ob 9:00 zvečer pa v kinu Šiška nastopi Babi Volkano, ki povezuje glasbo, gib in izrazito odrsko energijo. Iz prestolnice pa v Kobarid, kjer bo jutri dišalo po kobaridskih štruklih, Jestival, festival okusov in umetnosti prinaša lokalne dobrote, ustvarjalnost in prijetno druženje. Čez dan boste lahko odkrivali okuse Doline Soče, zvečer pa bodo na glavnem trgu za glasbeno poslastico poskrbeli Vlado Kreslin in Mali bogovi. Krasna ideja za sobotni izlet. Za konec pa še nekaj za športne navdušence. Ta vikend bodo slovenske ceste v znamenju evropskega prvenstva v kolesarstvu. V nedeljo po Lenih bo z kongresnega trga v Ljubljani krenila elitna moška dirka. Kolesarje čaka skoraj 200 km zahtevne poti do cilja v Šenčurju. Navijajte o progi, če se odpravljate na pot, pa prej preverite cestne zapore. Kamorkoli vas zanese, naj vas spremlja dobro razpoloženje in najboljša glasba Radio Ekspres.

0: Ljubice. Čas je za čudovit baby shower v bistroju Čat. Morda vaš malček že veselo teka naokoli? Potem je čas za njegovo rojstnodnevno zabavo. Bistro Čat z lepim ambientom in velikim parkiriščem je pravi naslov za vsako praznovanje.
1: 3, 2, 1. Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Nova kolekcija sedežnih garnitur z dobavo v le 25 dneh in jedilniški stoli sedaj kar do 40% ceneje. Na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra v trgovinah in na harveynorman.si.
2: Obiščite gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
0: A je to film ali se sosed spet tušira?
3: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
0: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
3: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
4: Zlatarstvo Močnik. Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
5: Zlatarstvo Močnik.
6: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v LA in City Parku.
7: Ekspres promet.
8: Zaradi popoldanske prometne konice je promet povečan na cestah iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. Na Štajerski avtocesti je med Šentjakobom in Domžalami proti Celju zaprt en pas zaradi okvare vozila in seveda nastaja zastoj. In na Dolenjski avtocesti do 6. oktobra podaljšana popolna zapora priključka Ivančna Gorica proti Ljubljani. Če tudi vi kaj opazite, 080-106-4.
9: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov.
0: Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani.
7: Ekspres vreme.
8: Jutri bo večinoma jasno, ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja, najnižje jutranje temperature bodo 2 do 7, na Goriškem in ob morju okoli 10, najvišje dnevne do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. V nedeljo bo precej jasno, po nekaterih kotlinah bo sprva nekaj megle. V Ljubljani in Mariboru 22 stopinj, v Kopru pa 24.
7: Radio Ekspres, z vami na
10: Dabu,
7: Radio Playerju
10: in Radio Express.si.
11: Ni vikend odklopa brez Oriane Giroto.
12: In najboljše pice? Mamma mia, ta peruca.
11: Oglas?
12: Ne, peruca ga ne potrebuje.
11: Ko je nekaj res dobro, govorijo drugi namesto nas.
13: Pizzeria Peruca, na Perucijevi v Ljubljani.
7: To je vikend odklop z Oriano Giroto.
8: Ja, tako je, ponovno smo tu, lep petkov popoldan in pravijo, da denar ne kupi sreče, ampak iskreno, jaz bi rada to teorijo enkrat preverila z večjo vsoto na računu. A je tako? Glede na to, da je oktober mesec varčevanja, se ta vikend odklapljamo z glasbo, ki opeva denar. Za denar velja, da vsebuje veliko bakterij, saj kroži in se dotika mnogih rok. Ima pa tudi specifičen vonj, ki ga povzročajo kemikalije, uporabljene pri njegovi izdelavi. Ta vonj je značilen in bi ga mnogi ljudje uviše prepoznali. Zdaj pa na Ekspresu britanska skupina Simply Red s pesmijo Money to Tide.

0: Експрес новице.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pija Zorec. Na Ljubljanskem okrožnem sodišču se je končal predobravnavni narok za 6 policistov obtoženih v primeru smrti 37-letnika na Čopovi ulici decembra 2024. Še 2 policista sta zanikala krivdo, preostali 4 pa so se že prej izrekli za nedolžne. Tožilstvo enemu očita povzročitev smrti iz malomarnosti, 5 pa opustitev pomoči. Zagovorniki so predlagali dodatna zaslišanja in izvedenska mnenja, eden od njih pa tudi izločitev sodnika. Francija predlaga usklajeno ukrepanje držav G7 za znižanje cen goriv, medtem ko Nemčija opozarja, da bi nepremišljeni ukrepi lahko dodatno destabilizirali trg. ZDA pritiskajo na evropske države, naj sprostijo strateške zaloge dizla, pri čemer naj bi zahtevale okoli 120 milijonov sodov. Evropska unija možnost sprostitve zalog preučuje, vendar poudarja potrebo po usklajenem ukrepanju. Evropska komisija pa je odprla javno posvetovanje o predlogu zakonodaje za večjo varnost otrok na spletu. Predlog predvideva prepoved dostopa do družbenih omrežij za otroke do 13. leta, med 13. in 15. letom pa bi bila uporaba mogoča le prek računov, ki jih ustvarijo starši ali skrbniki. Komisija želi zbrati mnenja otrok, staršev, učiteljev in spletnih platform, svoje pripombe pa lahko zainteresirani oddajo do 26. novembra.
2: Sejem Narava zdravje, razstava eksotičnih živali BioExo in za vikend Planet Kock. Več doživeti, ena vstopnica. Zagotovite si svojo. Gospodarsko razstavišče, 8. do 11. oktober.
3: Iščete najboljše ponudbe? Na Mimovrste vas čakajo vse akcije na enem mestu. Noro nizke cene, promokode in brezplačna dostava. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
4: Dejan, a ti sploh znaš biti kaj resen?
5: Pa normalno, da znam.
4: No, kdaj?
5: Pa brez zamere, ampak ne ob petkih.
6: Petkovi večeri bodo odslej rezervirani za dobro glasbo, zabavo, smeh in presenečenja.
7: Midva so pripravljena!
6: Pa brez zamere, vsak petek ob 20. na Planetu.
8: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
9: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.
10: Jesen nas vabi, da upočasnimo tempo in uživamo v preprostih trenutkih. V Isku odkrite bogato ponudbo ležišč, posteljnine, prešitih odej in vzglavnikov, ter si ustvarite popoln jesenski kotiček za počitek. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Kaj, če bi vaša kuhalna plošča vedela, kaj se dogaja v posodi?
12: Preverjanje temperature.
11: Optimalno.
12: Tesnenje.
11: Potrjeno.
12: Nivo vode.
11: Narašča.
12: Znižanje temperature za 2,5 stopinje.
11: Urejeno. Prekipevanje preprečeno.
13: Spoznajte novo dimenzijo kuhanja s kuhalnimi ploščami Miele in posodo M-Sense.
11: V salonih Etis in na etis.si.
14: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
15: Folk ne ve, tva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
16: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
17: Veš, tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega.
18: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
17: Da.
18: Ja že od jutra nosim Lelosi.
17: Lelosi, too comfortable to take on.
0: Ekspres promet.
19: Zaradi popodanske prometne konice je promet povečan na cestah iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah, še posebej na cestah Lesce-Bled in Izola Strunjan v obe smeri. Na primorski avtocesti je na razcepu Kozarje iz smeri Brezovice proti Brdu oviran promet zaradi predmeta na cestišču. Na dolenjski avtocesti pa do 6. oktobra je podaljšana popolna zapora priključka Ivančna Gorica proti Ljubljani. Če kaj opazite, nič osem nič, 106.4.
6: Vsak dan prinaša nekaj novega, zato bodite pripravljeni na vse, kar sledi. Odkrite novo Toyota Yaris Cross Hybrid, že od 22.990 evrov, z do 10-letnim jamstvom.
20: Vabljeni v Toyota Center Ljubljana, BTC in Vič.
0: Ekspres vreme.
19: Jutri bo večinoma jasno, ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7 na Goriškem in ob morju okoli 10, najvišje dnevne do 22 na Primorskem do 24 stopinj Celzija. V nedeljo bo precej jasno, po nekaterih kotlinah bo sprva nekaj megle. V Ljubljani in v Novem mestu imamo 22 stopinj, v Mariboru je padlo na 18, v Kopru pa 24 stopinj.
1: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
21: Ni vikend odklopa brez Oriane Giroto.
22: In najboljše pice. Mamma mia, ta peruca.
21: Oglas?
22: Ne, peruca ga ne potrebuje.
21: Ko je nekaj res dobro, govorijo drugi namesto nas. Pizzeria Peruca na Perucijevi v Ljubljani.
1: To je vikend odklop z Oriano Giroto.
23: Ja, končno je petek in ta petek je malce poseben, kaj ti govorimo o denarju. Ja, plača je morda še daleč, vikend pa je tik pred vrati in veste, kaj je najboljše? Za dober vikend ne potrebujete milijona, včasih zadostujejo kava, dobra glasba in pravi ljudje. Oktober je mesec varčevanja, zato se ta vikend odklapljamo z najboljšo glasbo, ki opeva denar. Zanimivo je, da za izdelavo enega centa se porabi veliko več denarja kot le en cent. Da ga naredijo seveda. Da se proizvede en cent, sta pravzaprav potrebna dva centa. Kakorkoli, Donna Summer nam na Ekspresu prepeva She works hard for the money.

0: Če bi morali izbirati med rokerico, ki obvlada borilne veščine, in fotrom, ki obvlada sketanje, bi morali izbrati med Klemnom Bučanom
1: in Urško Majdič Umo,
0: ki vas čakata v Kul jutru vsak ponedeljek,
1: vsak torek,
0: vsako sredo,
1: vsak četrtek
0: in vsak petek od 6 do 10. Le na Radio Express. Jesen ni le letni čas, je čas za doživetja, druženje in spomine, ki ogrejajo tudi hladne dni.
2: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
3: Ata, ful me glava srbi, da njem ki uši.
4: Daj sem, da vidim.
3: Kaj imam?
4: Ja, valjda, da imaš. Končno, hvala Bogu, da lahko olje od cvetke uporabim.
5: Olje proti ušim, nižen do las in lasišča, ter dokazano učinkovito ubije uši. Preveri na zalisca-cvetka.si.
6: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 65% na številnih ležiščih, nadoloških, prešitih odejah, vzglavnikih in postelini. In preverite našo bogato ponudbo izdelkov za spanje. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
0: Doživljajska jesen za otroke. V City Parku vas v petkih in sobotah čaka pester družinski program. Vsak teden nova dejavnost. Od gledaliških predstav, ustvarjanja in jahanja koničkov do velikih iger in male olimpijade. Vedno posebna, brezplačna doživetja so dober razlog, da nas obiščete. Več na citypark.si.
7: City Park, polepša dan.
8: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
0: Ste podjetniki in že uporabljate ChatGPT?
7: Potem je čas za naslednji korak.
0: 14. oktobra prihaja v Ljubljano Andrew Grill, mednarodni strokovnjak za uporabo umetne inteligence v podjetjih.
7: Na seminarju AI Revolucija 2.0 boste spoznali, kako uporabljati AI agente, automatizirati poslovne procese in pridobiti več strank.
0: Seminar je že skoraj da razprodan, zato rezervirajte svojo karto že zdaj na panta-ray.si.
9: 3, 2, 1.
10: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Pralni stroj AEG za 12 kg pranja z inverter motorjem in bonus likalnikom. Sedaj na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra v trgovinah in na harveynorman.si.
0: Big Bang Beach. Zdaj ali nikoli.
7: V Big Bangu vas čakajo odlične akcijske ponudbe na tehnologijo in aparate.
0: Ujemite svojo priložnost, preden je konec.
7: Pohitite v najbližjo poslovalnico Big Bang ali na bigbang.si.
0: Wow, Big Bang.
7: Sikabo, specialisti za kuhinske nape, že več kot 30 let. Sikabo.si.
0: Ekspres promet.
11: Zaradi popodanske prometne konice je promet povečan na cestah iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah, še posebej pa na cestah Lesce Bled in Izola Štrunjan v obeh smeri. Na Štajerski avtocesti je pred Celjem vhod

0: Čaku. Kaj še čakate? Znak, klic, doživite popolnoma električno paleto vozil Ford. Futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto, 25 25 125.
1: Ekspres vreme. Jutri bo večinoma jasno, ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja, najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, na Goriškem in ob morju okoli 10, najvišje dnevne do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. V nedeljo bo precej jasno, po nekaterih kotlinah bo sprva nekaj megle. V Ljubljani in Novem mestu 22 stopinj, v Mariboru 18, 24 pa v Kopru.
2: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
3: Ni vikend odklopa brez Oriane Giroto.
4: In najboljše pice? Mamma mia, ta peruca!
3: Oglas?
4: Ne, peruca ga ne potrebuje.
3: Ko je nekaj res dobro, govorijo drugi namesto nas. Pizzeria Peruca, na Perucijevi v Ljubljani.
2: To je vikend odklop z Oriano Giroto.
4: Ja, pozdrav, oktobrski petek, sej veste, denar pride in denar gre, računi pridejo in ostanejo, zato danes raje investiramo v dobro voljo, donos je skoraj zagotovljen, sploh pa, če imamo tukaj najboljšo glasbo. Ta vikend se odklopimo z glasbo, ki opeva denar, saj je oktober mesec varčevanja. Ampak preden nam zapoje ABBA, povem še tole. Prvi kovanec na svetu so naredili že pred 2500 leti, papirnatega pa so prvič uporabili na Kitajskem pred več kot 1000 leti. No, iz leta 1976 nas je ABBA razveselila s pesmijo Money, Money, Money, ki jo poslušamo še danes. Na Ekspresu.

0: Želite nasmeh, ki spremeni vse? Pravi naslov za to je Ortoimplant Dental Spa.
1: Vse posege izvajamo v sedaciji, medtem ko vi spite, mi delamo na vašem nasmehu.
0: Njihovi vrhunski strokovnjaki vas pričakujejo na jesenskem sejmu Komenda od 9. do 11. oktobra. Obiščite jih v Šotoru 8, kjer vas čaka darilo v vrednosti 1000 evrov za klinični pregled in celovito digitalno RTG diagnostiko v kliniki Ortoimplant Dental Spa v Zagrebu. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Zorec. Vlada o proračunskih načrtih za leti 2027 in 2028 predvideva približno 10-odstotno zmanjšanje števila zaposlenih v javnem sektorju, z izjemo policije, vojske, zaporske uprave in finančne uprave. Sindikati temu nasprotujejo, opozarjajo na možen vpliv na kakovost javnih storitev ter vlado pozivajo k pogajanjem. Vlada pa bo proračunske dokumente obravnavala v nedeljo. Pred referendumi, ki bo do 11. oktobra, bo v torek, sredo in četrtek možno predčasno glasovati na 99 voliščih v vseh volilnih okrajih. Več direktor službe Državne volilne komisije Igor Zorčič.
3: Volivci, ki se želijo odrežiti predčasnega glasovanja, tem volivcem se ni potrebno naprej kakorkoli napovedovati. Seveda pa to pomeni, da se morajo oglasiti na volišču na območju za predčasno glasovanje, na območju njihovega volilnega okraja in ne kjerkoli v Sloveniji. Kje je takšno volišče, predlagamo, da si vsak volivec pogleda na spletnih straneh Državne volilne komisije v aplikaciji volišča.
2: Tako Zorčič. V Franciji pa se nadaljujejo protesti dijakov in študentov, ki opozarjajo na pomankanje učiteljev, prenatrpane učilnice in dotrajane šole. Protesti so prizadeli več 100 šol, povzročili prometne motnje, požare in nasilne incidente, poškodovanih pa je bilo tudi več ravnateljev. Od začetka protestov so pridržali skoraj 3000 dijakov.
4: Vi ste?
5: Jaz sem elektrika, 132 evrov.
4: Plačano, naslednji...
6: Telefon, 93 evrov.
4: Plačano, naslednji...
5: Stanovanski kredit, 650 evrov.
4: Plačano, naslednji...
7: Želite biti vi?
8: Potem nam pošljite svoj račun za komunalo, vrtec, telefon, kredit, športno opremo ali kaj drugega.
9: In če vas pokličemo, ga plača Radio Ekspres.
8: A zakaj?
9: Ker je oktober mesec varčevanja in si na Radio Ekspres želimo, da bi bil vaš kupček računov bolj fit.
8: Sprejemamo pa jih na radioexpress.si.
9: S plačevanjem računov začnemo v torek 6. oktobra.
0: Partner akcije je Sparkase. S fit paketnim računom brez stroškov vodenja, če imate na računu vsaj 1000 evrov. Pripeljite prijatelja in oba zaslužita 40 evrov. Izkoristite pa tudi dodatne ugodnosti pri depozitih in kreditih. Vse, kar potrebujete od banke. Sparkase.si.
10: Iščete najboljše ponudbe? Na Mimo vrste vas čakajo vse akcije na enem mestu. Noro nizke cene, promokode in brezplačna dostava. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
11: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
12: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
11: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
13: Obiščite Gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
14: Jesen nas vabi, da upočasnimo tempo in uživamo v preprostih trenutkih. V Isku odkrite bogato ponudbo ležišč, posteljnine, prešitih odej in vzglavnikov, ter si ustvarite popoln jesenski kotiček za počitek. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
15: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
16: A je to film, ali se sosed spet tušira?
17: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
18: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
17: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
19: Vodenje projektov res ni enostavno.
20: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
21: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
20: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
22: Ekspres promet.
23: Zaradi popoldanske prometne konice je promet povečan na cestah iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. Na cesti Škofije Koper je pred Koprom center proti Portorožu zaprt prehitevalni pas zaradi okvare vozila in seveda nastaja tudi zastoj. In na zahodni ljubljanski obvoznici je pred priključkom Ljubljana Brdo iz smeri Kosez zaprt prehitevalni pas zaradi nesreče in tudi tukaj nastaja zastoj. Če tudi vi kaj opazite, 0800 106 4.
22: Ekspres vreme.
23: Jutri bo večinoma jasno, ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, na Goriškem in ob morju okoli 10, najvišje dnevne do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. V nedeljo bo precej jasno, po nekaterih kotlinah bo sprva nekaj megle. Ljubljana in Novo mesto imata 22 stopinj, Maribor 18, Koper pa 24.
24: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
22: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
25: Ni vikend odklopa brez Oriane Giroto.
26: In najboljše pice. Mamma mia, ta peruca.
25: Oglas?
26: Ne, peruca ga ne potrebuje.
25: Ko je nekaj res dobro, govorijo drugi namesto nas.
27: Pizzeria Peruca na Perucijevi v Ljubljani.
28: To je vikend odklop z Oriano Giroto.
29: Ja, lepo pozdravljeni nazaj, to je Vikend odklop, jaz sem Orjana in to je še vedno najboljša glasba na Ekspresu. Oktober je mesec varčevanja, zato se ta vikend odklapljamo z najboljšo glasbo, ki jo peva denar. Vas zanima, koliko bi človek lahko prihranil, če bi nehal kaditi? No pa da vidimo, če bi 25-letni kadilec, ki vsak dan izprazni eno škatlico cigaret, nehal kaditi, bi lahko do svojega 55. leta prihranil več kot 50 tisoč evrov. Zanimivo, ne? Ja, vikend odklop na Ekspresu, pa tudi z eno iz 80-ih, Pet Shop Boys Opportunities, Let's Make Lots of Money. Odlična pesem na Ekspresu.

0: največjimi party hiti ever. Express Party.
1: Od petkih in sobotah zvečer.
2: That tonight's gonna be a good night.
0: Le na Radio Express. Kaj, če bi vaša kuhalna plošča vedela, kaj se dogaja v posodi?
3: Preverjanje temperature.
0: Optimalno.
3: Tesnenje.
0: Potrjeno.
3: Nivo vode.
0: Narašča.
3: Znižanje temperature za 2,5 stopinje.
0: Urejeno. Prekipevanje preprečeno.
4: Spoznajte novo dimenzijo kuhanja s kuhalnimi ploščami Miele in posodo M-Sense.
0: V salonih Etis in na etis.si.
5: Jesen je idealen čas za zasaditev dreves. Obiščite nas v BTC-ju. Rastline dostavljamo po vsej Sloveniji. Po vaši želji jih tudi zasadimo.
0: Več na urbanodrevo.si.
4: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo?
0: Cene Štupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle.
4: Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-stupar.si.
5: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
6: Folk ne ve, tva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
7: Trgovina Sony ACS.

0: nekaj novega že danes. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra v trgovinah in na harvinorman.si.
1: Kul podjetja izberejo FitGang, ker vejo, da zdravi in zadovoljni zaposleni pomenijo uspešno podjetje.
2: Z eno rešitvijo ponudite zaposlenim več kot 500 možnosti športa in sprostitve po vsej Sloveniji. Včeraj plavanje, danes fitness, jutri plezanje.
1: Ne čakajte, pridružite se kul podjetjem še danes. Kliknite na fitgang.io. Ekspres promet.
3: Ja, zaradi popodanske prometne konice še vedno promet poveča na cestah iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. Na cesti Škofije Koper je pred Koprom center proti Portorožu zaprt prehitevalni pas zaradi okvare vozila in nastajajo zastoji. In na Dolenjski avtocesti je pred Trebnjim zahod proti Ljubljani zaprt počasni pas. Če tudi vi kaj opazite, 0800-106-4.
4: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36.999 evrov. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani.
1: Ekspres vreme.
3: Jutri bo večinoma jasno, ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja, najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, na Goriškem in ob morju okoli 10, najvišje dnevne do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. V nedeljo bo precej jasno, po nekaterih kotlinah bo sprva nekaj megle. V Ljubljani Novem mestu imamo 22 stopinj, v Mariboru 18, v Kopru 24.
1: Radio Ekspres. Z vami na Dabu, Radio Playerju in Radio Express.si.
2: Ni vikend odklopa brez Oriane Giroto.
5: In najboljše pice? Mamma mia, ta peruca.
2: Oglas?
5: Ne, peruca ga ne potrebuje.
2: Ko je nekaj res dobro, govorijo drugi namesto nas. Pizzeria Peruca na Perucijevi v Ljubljani.
1: To je vikend odklop z Oriano Giroto.
3: Tako je, končno je petek in oktober nas uči, da se počasi pripravlja zima, ampak sej veste, nič hudega, če smo mi skupaj in če poslušate najboljšo glasbo in res zanimive novice. In glede na to, da je oktober mesec varčevanja, se ta vikend odklapljamo z glasbo, ki opeva denar. Ampak kako varčevati? No, nekaj za gospodinje. Pravijo, da pri likanju privarčujemo, če čim več oblačil likamo naenkrat brez prekinitve, saj likalnik med začetnim ogrevanjem porabi ogromno energije. Ja, še več pa bomo prihranile, če ne bomo likale. No, zdaj pa glasbi, pepel in kri in pesem za dim.

0: danes večer ob 8 na TV Slovenija 2 priporočam dokumentarni film Čentanji režiserke Maje Doroteje Prelog. Blaž se po hudi bolezni odpravi s kolesom čez znamenite vzpone italijanskega Gira, njegova partnerka pa potovanje snema. Toda zgodba o okrevanju postane tudi iskrena in čustvena preizkušnja njunega odnosa. Film o ljubezni, spremembah in tem, kaj pomeni biti skupaj. Če si pa želite napet filmski večer, bo danes o 9:30 na TV Slovenija 2 na sporedu psihološka drama Vstop. Diego in Elena prispeta v Ameriko željo po novem življenju, a se njuna pot ustavi v sobi za zasliševanje na letališču. Vprašanja postanejo vse bolj osebna, pod pritiskom pa se začne krhati tudi njuno zaupanje. Napetost brez avtomobilskih pregonov, dovolj bo le en prostor in nekaj neprijetnih vprašanj. In za na konec pa še vprašanje, koliko stane pot do športnega vrha. Danes večer ob 10:50 na TV Slovenija 2 prihaja francoska dokumentarna oddaja Cena športne slave. Spoznali bomo ozadje treningov mladih športnih upov in pritiske, ki spremljajo lov na medalje. Kaj se zgodi, ko želja po zmagi postane pomembnejša od otrokovega zdravja in otroštva, dokumentarec, ki odpira pomembno vprašanja tudi za starše.
1: To je bila TV Ideja na Radio Ekspres. Za vsak okus nekaj in za vsakogar najs. Naj bo pred vami najs večer. Z novimi T12 paketi je najs vsebin še več. T2. Življenje je najs.

0: Експрес новице. Pozdravljeni, z vami sem Pia Zorec. Države skupine G7 bodo prek Mednarodne agencije za energijo nemudoma sprostile 100 milijonov sodov dizla in surove nafte iz strateških zalog, sproščanje pa bo trajalo 4 mesece. V prvih 20 dneh bo sledila večja sprostitev dizla. G7 pa se hkrati zavezala, da medsebojno ne bo omejevala izvoza dizelskega goriva, ter pozvala druge proizvajalce k povečanju proizvodnje. Dogovor je namenjen stabilizaciji svetovnih cen in oskrbe z gorivom. Ministrstvo za izobraževanje poziva učitelje, ravnatelje, starše, učence, dijake in strokovnjake naj sodelujejo pri pripravi reforme vzgoje in izobraževanja. Zbrane predloge bodo vključili v strokovne razprave in pripravo konkretnih rešitev. Strokovni svet za reformo je že imenovan, med načrtovanimi spremembami pa je tudi prehod z 9-letne na 8-letno osnovno šolo. Španec Hector Alvarez je postal evropski prvak v cestni dirki mlajših članov do 23 let na 141,8 km dolgi progi od Ljubljane do Šenčurja. Najboljši Slovenec na 8. mestu je bil Erazem Valjevec. Dopoldne so na krožni trasi v Šenčurju tekmovale mlajše članice, slavila pa je švicarka Mara Winter.
1: Iščete najboljše ponudbe? Na Mimovrste vas čakajo vse akcije na enem mestu. Noro nizke cene, promokode in brezplačna dostava. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
2: Veš, tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega.
3: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
2: Da.
3: Ja že od jutra nosim Lelosi.
4: Lelosi, too comfortable to take on.
5: Najlepši razgledi so včasih tik za ovinkom. Podajte se na jesenski izlet in odkrijte čar domačih krajev.
6: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
7: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 65% na številnih ležiščih, nadoloških, prešitih odejah, vzglavnikih in posteljnini. In preverite našo bogato ponudbo izdelkov za spanje. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Gostilna Livada. Najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.

0: Srbija, podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: Dan biljarda prihaja v City Park. Mirna roka, oster pogled. 10. oktobra gre za res. Spremljajte boj najboljših slovenskih biljardistov za naslov državnega prvaka. Na to pa vzemite palico še v svoje roke. Preizkusite se v izzivih, osvojite nagrado ali se pomenite kar s prvakom. Več na citypark.si.
0: City Park, polepša dan. Zlatarna Aura. Nakit po naročilu tudi že v nekaj dneh in zares vrhunski servis vašega nakita. Hala A v BTC-ju. Več na zlatarna-aura.si. Ekspres promet.
2: Popodanski zastoj se nadaljujejo in sicer na cestah Lesce Bled in Izola Strunjan v obe smeri, na Dolenjski avtocesti pred Ivančno Gorico proti Novemu mestu, na južni ljubljanski obvoznici od Kozari proti Malincam in na štajerski avtocesti med Zadobrovo in Domžalami proti Celju. Pa poglejmo še ovire na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, zaprt počasni pas zaradi okvare vozila, in na cesti Škofije Koper je pred Koprom center proti Portorožu zaprt prehitevalni kvar, tudi zaradi okvare vozila. Na Dolenjski avtocesti pred Trebnjim zahod proti Ljubljani pa je zaprt počasni pas. Če slučajno tudi vi kaj opazite, 0800 106 4.
0: Vsak dan prinaša nekaj novega. Zato bodite pripravljeni na vse, kar sledi. Odkrite novo Toyota Yaris Cross Hybrid že od 22.990 evrov z do 10-letnim jamstvom.
3: Vabljeni v Toyota Center Ljubljana, BTC in Vič.
0: Ekspres vreme.
2: Jutri bo večinoma jasno, ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja, najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, na Goriškem in ob morju okoli 10, najvišje dnevne do 22, na Primorskem do 24 stopinj. V nedeljo bo precej jasno. V Ljubljani imamo sedaj 20 stopinj, v Mariboru 17, v Kopru pa 22.
0: Radio Ekspres. Z vami na DABU, Radio Playerju in Radio Express.si.
4: Ni vikend odklopa brez Oriane Giroto.
5: In najboljše pice? Mamma mia, ta peruca!
4: Oglas?
5: Ne, peruca ga ne potrebuje.
4: Ko je nekaj res dobro, govorijo drugi namesto nas.
6: Pizzeria Peruca, na Perucijevi v Ljubljani.
7: To je vikend odklop z Oriano Giroto.
5: Ja, lep petek vsem, ki ste danes zaslužili, porabili ali pa samo sanjali o denarju. Kakorkoli od tega velja za nas, zdaj je čas, da za nekaj minut pozabimo na račune in uživamo seveda ob najboljši glasbi. Ta vikend se odklopimo z glasbo, ki opeva denar, saj je oktober mesec varčevanja. Zelo popularen in pameten način varčevanja pa je sistem 50-30-20. Ko prejmemo mesečno plačo, seveda, 50% denarja naj bi bil za nujne življenjske potrebe, kot so živila, gorivo in podobno. 30% denarja naj bo za naše želje in 20% denarja pa naj gre za varčevanje. No, a mislite, da bi to šlo? Kakorkoli, Pink Floyd na Ekspresu s pesmijo Money.

0: Če bi morali izbirati med rokerico, ki obvlada borilne veščine, in fotrom, ki obvlada skejtanje,
1: bi morali izbrati med Klemnom Bučanom
2: in Urško Majdič Umo,
0: ki vas čakata v Kul jutru vsak ponedeljek,
2: vsak torek,
0: vsako sredo,
2: vsak četrtek
0: in vsak petek od 6 do 10. Le na Radio Ekspres.
3: Jesen ni le letni čas, je čas za doživetja, druženje in spomine, ki ogrejejo tudi hladne dni.
4: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma.
5: Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
6: Odprite INR pri Iliriki in vložite v Ilirika ETF sklade.
7: Stroški upravljanja le 0,6%.
6: Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v vzajemnih skladih?
7: Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma.
6: Ilirika. Zaupanje, ki bogati.
7: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
8: 3, 2, 1.
9: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Mini LED televizor Hisense z napredno tehnologijo za vrhunsko kakovost slike in zmogljiv zvok. Sedaj kar 200 evrov ceneje. Na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra. V trgovinah

0: tako dober, da bomo dvignili cene.
1: Mami, daj denar!
0: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Dejan, a ti sploh znaš biti kaj resen?
4: Pa normalno, da znam.
3: No, kdaj?
4: Pa brez zamere, ampak ne ob petkih.
5: Petkovi večeri bodo odslej rezervirani za dobro glasbo, zabavo, smeh in presenečenja.
6: Midva so pripravljena.
5: Pa brez zamere, vsak petek ob 20. na Planetu.
7: Pozor, gostišče Portal sprejema rezervacije za poslovne in novoletne zabave. Se vidimo v gostišču Portal.
8: Jesen nas vabi, da upočasnimo tempo in uživamo. V preprostih trenutkih. V Isku odkrite bogato ponudbo ležišč, posteljnine, prešitih odej in vzglavnikov, ter si ustvarite popoln jesenski kotiček za počitek. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
9: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno vrčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
10: Elektro Ljubljana obvešča, da bo zaradi del na distribucijskih omrežjih in napravah prekinjena dobava električne energije.
11: Iz nadzorništva Vrhnika, TP Vert Kamnolom, vas, Retovje, v nedeljo od 7 do 9.30. Od 10 do 11 iz TP Vrhnika, Gorenje 2009, od 12 do 13 iz TP Notranje Gorice, Tuš Deos 2010, v nedeljo od 8 do 12 iz nadzorništva Polje, TP Petrol, Letališka 38, od 11 do 14 iz nadzorništva Vič, TP Obrtniki Plutal, od 7 do 10 pa še iz TP Velok Skoprska.
10: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.
12: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
13: Ni vikend odklopa brez Oriane Giroto.
14: In najboljše pice. Mamma mia, ta peruca.
13: Oglas?
14: Ne, peruca ga ne potrebuje.
13: Ko je nekaj res dobro, govorijo drugi namesto nas.
15: Pizzeria Peruca na Perucijevi v Ljubljani.
16: To je vikend odklop z Oriano Giroto.
17: Petek popovdne je najboljša oblika bogatstva. Ne potrebuješ milijonov, samo nekaj prostega časa, dobro glasbo in ljudi, s katerimi ga lahko deliš. In če imaš še kaj denarja,

računu, no potem si pa že skoraj milijonar. Ampak zakaj danes govorimo o denarju? Že cel dan. Glede na to, da je oktober mesec varčevanja, se ta vikend odklapljamo z glasbo, ki jo peva denar. In preden nam zapoje odštekana Američanka, pa še tole. Prvi račun za varčevanje so ustavili v 19. stoletju v Filadelfiji. Predtem so ljudje skrivali denar po domovih. Ja, money change everything, poje ameriška pop zvezdnica Cyndi Lauper.

0: Експрес новице. Бит пред другими. Pozdravljeni, z vami sem Pia Zorec. Zunanja ministra Slovenije in Nemčije sta se danes v Ljubljani zavezala za krepitev sodelovanja med državama. Kot je povedal zunanji minister Tone Kajzer, so pogovori pokazali, da slovensko-nemško partnerstvo ni pomembno le zaradi gospodarskega sodelovanja, temveč tudi zaradi skupnega pogleda na prihodnost Evrope.
1: Veliko novih možnosti za sodelovanje vidim na področju obrambne industrije, na področju seveda umetne inteligence, robotike, digitalizacije, zadnje vesoljskih tehnologij.
0: Tako Kajzer. Severna Makedonija se prizadeva za napredek na poti v Evropsko unijo, vendar jo pri tem ovira spor z Bolgarijo. Ursula von der Leyen je državo pozvala ključnemu koraku, država pa je sicer kandidatka za članstvo od leta 2005. Pristopna pogajanja je začela leta 2022. Doslej je iz evropskih sredstev prejela okoli 140 milijonov evrov. Slovenski nogometaši bodo jutri ob 20:45 v Švici igrali tretjo tekmo Lige narodov. Po neodločenem izidu proti Škotski in zmagi proti Severni Makedoniji jo zdaj čaka prvi favorit skupine. V slovenskem taboru pa opozarjajo, da bodo morali biti tudi proti Švici na najvišji ravni.
2: Ta pristop, ki smo ga pokazali od prve minute, mora enako biti tudi v Švici, ampak moramo odigrati 90 minut. Proti takšni ekipi, če ne bomo bili pravi 90 minut, bo težko.
0: Tako selektor Boštjan Cesar.
3: Vi ste?
4: Jaz sem elektrika, 132 evrov.
3: Plačano, naslednji...
5: Telefon, 93 evrov.
3: Plačano, naslednji...
4: Stanovanski kredit, 650 evrov.
3: Plačano, naslednji...
6: Želite biti vi? Potem nam pošljite svoj račun za komunalo, vrtec, telefon, kredit, športno opremo ali kaj drugega. In če vas pokličemo, ga plača Radio Ekspres. A zakaj? Ker je oktober mesec varčevanja in si na Radio Ekspres želimo, da bi bil vaš kupček računov bolj fit. Sprejemamo pa jih na radioekspres.si. S plačevanjem računov začnemo v torek 6. oktobra. Partner akcije je Sparkase. S fit paketnim računom brez stroškov vodenja, če imate na računu vsaj 1000 evrov. Pripeljite prijatelja in oba zaslužita 40 evrov. Izkoristite pa tudi dodatne ugodnosti pri depozitih in kreditih. Vse, kar potrebujete od banke. Sparkase.si.
7: Ata, ful me glava srbi, da njam ki uši.
8: Daj sem, da vidim.
7: Kaj imam?
8: Ja, valjda, da imaš. Končno, hvala Bogu, da lahko olje od cvetke uporabim.
9: Olje proti ušim, nižen do las in lasišča, ter dokazano učinkovito ubije uši. Preveri na zalistaminusvetka.si.
10: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega.
11: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
10: Da.
11: Ja že od jutra nosim lelosi.
12: Lelosi, too comfortable to take on.
13: Sladke dekoracije, peneča limonada, domače tortice, mini burgeri in veliko balonov. Baby shower v bistroju Čat, tudi otroški rojstni dnevi, zakaj pa ne? Vse to v objemu narave, v bistroju Čat pod Rožnikom. Obiščite nas in doživite posebno praznovanje z nami. Hotel in bistro Čat.
14: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 65% na številnih ležiščih, nadoloških, prešitih odejah, v glavnikih in posteljnini in preverite našo bogato ponudbo izdelkov za spanje. Obiščite najbližjo trgovino ISK ali kupujte na isk.si. ISK – Scandinavian Sleeping and Living.
15: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo?
16: Cene Štupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle.
15: Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-štupar.si.
17: Iščete najboljše ponudbe? Na mimo vrste vas čakajo vse akcije na enem mestu. Noro nizke cene, promokode in brezplačna dostava. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
18: Fit Gang. Šport in sprostitev brez omejitev. Za cool podjetja. S cool šefi.
19: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
8: Ekspres Trojček vam predstavlja Kupra Porsche Baroškova za tiste, ki ne sledijo poti, ampak jo ustvarjajo.
20: Čas je za ekspres trojček, ker je oktober, mesec požarne varnosti, smo rekli, dajmo slišati tri skladbe, ki tako ali drugače omenjajo ogen, fire. Pitbull bo z nami, Fireball, še prej Bruce Springsteen, legendarna pesem z albuma Born in the USA, I'm on fire, najprej pa Alicia Keys, pesem o ženski samozavesti, neodvisnosti in notranji moči. Girl on fire iz leta 2012. Tu je Alicia Kis in Ekspres Trojček. Danes ognjevite pesmi, kajti oktober je tudi mesec.

0: Pitbull in Fireball, ekspres trojček in danes tri, recimo temu, gasilske, kajti oktober je tudi mesec požarne varnosti.
1: To je bil ekspres trojček, ki ga prinašata Seat in Cupra, ker so najboljše zgodbe vedno nekje na poti.

0: največjimi party hiti ever. Express Party.
1: Od petkih in sobotah zvečer.
2: That tonight's gonna be a good night.
0: Le na Radio Express.
3: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.
4: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
6: Od prvih plesov do novih spominov. Najboljša glasba 80-ih, 90-ih.

0: danes večer ob 8 na TV Slovenija 2 priporočam dokumentarni film Centanni režiserke Maje Doroteje Prelog. Blaž se po hudi bolezni odpravi s kolesom čez znamenite vzpone italijanskega Gira, njegova partnerka pa potovanje snema. Toda zgodba o okrevanju postane tudi iskrena in čustvena preizkušnja njunega odnosa. Film o ljubezni, spremembah in tem, kaj pomeni biti skupaj. Če si pa želite napet filmski večer, bo danes o 9:30 na TV Slovenija 2 na sporedu psihološka drama Vstop. Diego in Elena prispeta v Ameriko željo po novem življenju, a se njuna pot ustavi v sobi za zasliševanje na letališču. Vprašanja postanejo vse bolj osebna, pod pritiskom pa se začne krhati tudi njuno zaupanje. Napetost brez avtomobilskih pregonov, dovolj bole en prostor in nekaj neprijetnih vprašanj. In za na konec pa še vprašanje, koliko stane pot do športnega vrha? Danes večer ob 10:50 na TV Slovenija 2 prihaja francoska dokumentarna oddaja Cena športne slave. Spoznali bomo ozadje treningov mladih športnih upov in pritiske, ki spremljajo lov na medalje. Kaj se zgodi, ko želja po zmagi postane pomembnejša od otrokovega zdravja in otroštva? Dokumentarec, ki odpira pomembno vprašanje tudi za starše.
1: To je bila TV Ideja na Radio Ekspres. Za vsako kus nekaj in za vsakogar nice. Naj bo pred vami nice večer. Z novimi T2 nice paketi je nice vsebin še več. T2. Življenje je nice.

0: Експрес новице. Pozdravljeni, z vami sem Pia Zorec. Zunanja ministra Slovenije in Nemčije sta se danes v Ljubljani zavezala za krepitev sodelovanja med državama. Kot je povedal zunanji minister Tone Kajzer, so pogovori pokazali, da slovensko-nemško partnerstvo ni pomembno le zaradi gospodarskega sodelovanja, temveč tudi zaradi skupnega pogleda na prihodnost Evrope.
1: Veliko novih možnosti za sodelovanje vidim na področju obrambne industrije, na področju seveda umetne inteligence, robotike, digitalizacije, zadnje vesoljskih tehnologij.
0: Tako Kajzer. Severna Makedonija se prizadeva za napredek na poti v Evropsko unijo, vendar jo pri tem ovira spor z Bolgarijo. Ursula von der Leyen je državo pozvala ključnemu koraku, država pa je sicer kandidatka za članstvo od leta 2005. Pristopna pogajanja je začela leta 2022. Doslej je iz evropskih sredstev prejela okoli 140 milijonov evrov. Slovenski nogometaši bodo jutri ob 20:45 v Švici igrali tretjo tekmo Lige narodov. Po neodločenem izidu proti Škotski in zmagi proti Severni Makedoniji jo zdaj čaka prvi favorit skupine. V slovenskem taboru pa opozarjajo, da bodo morali biti tudi proti Švici na najvišji ravni.
2: Ta pristop, ki smo ga pokazali od prve minute, mora enako biti tudi v Švici, ampak moramo odigrati 90 minut. Proti takšni ekipi, če ne bomo bili pravi 90 minut, bo težko.
0: Tako selektor Boštjan Cesar.
3: Vi ste?
4: Jaz sem elektrika, 132 evrov.
3: Plačano, naslednji...
5: Telefon, 93 evrov.
3: Plačano, naslednji...
4: Stanovanski kredit, 650 evrov.
3: Plačano, naslednji...
6: Želite biti vi?
7: Potem nam pošljite svoj račun za komunalo, vrtec, telefon, kredit, športno opremo ali kaj drugega.
8: In če vas pokličemo, ga plača Radio Ekspres. A zakaj?
7: Ker je oktober mesec varčevanja in si na Radio Ekspres želimo, da bi bil vaš kupček računov bolj fit.
8: Sprejemamo pa jih na radioekspres.si.
7: S plačevanjem računov začnemo v torek 6. oktobra.
9: Partner akcije je Sparkase. S fit paketnim računom brez stroškov vodenja, če imate na računu vsaj 1000 evrov. Pripeljite prijatelja in oba zaslužita 40 evrov. Izkoristite pa tudi dodatne ugodnosti pri depozitih in kreditih. Vse, kar potrebujete od banke. Sparkase.si.
10: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.
11: Ste podjetnik in že uporabljate ChatGPT?
12: Potem je čas za naslednji korak.
11: 14. oktobra prihaja v Ljubljano Andrew Grill, mednarodni strokovnjak za uporabo umetne inteligence v podjetjih.
12: Na seminarju AI Revolucija 2.0 boste spoznali, kako uporabljati AI agente, avtomatizirati poslovne procese in pridobiti več strank.
11: Seminar je že skoraj da razprodan, zato rezervirajte svojo karto že zdaj na panta-rej.si.
13: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
14: 6, 5, 4, 3, 2, 1.
15: Začenja se! Express Party!

0: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno varčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
1: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.

Radio Express. La χώση σε τέμπα. Μπαμπάι, Πόλσο. Λάζω όσα δεν σε τύχε. Ne katere pesmi so kot vino, starejše kot so, raje jih imamo. Ena izmed takšnih je tudi Beat It od nepozabnega kralja popa Michaela Jacksona.